Nok en kjend sang som heter Blå klokker. Det er Magnus Samuelsen. Og denne innspillingen er faktisk tett på 70 år gammel.

Ja, da er det vel på tide å slutte denne gangen òg. Han Jon Roar og jeg Harald avslutta med 'Så lenge solen gir oss lys', Anne Marie Kvien.

0: på ellers ålreite dyr.
1: På ellers ålreite dyr.
0: Ja da, ja da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo takk.
0: Ja, det var ikke bare deg, jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren, en personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi.
0: Ja,
1: sending nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Nå kom såpass opp.
0: Ja da.
1: Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Det var lyden av fårikål. Eller er det lyden av uspiselig julemat?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk.
0: Ja.
1: Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og du. Denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter den heter altså
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at det
0: kan ikke,
1: ja. The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den, tror
0: jeg. Ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Den var en skikkelig steghalsplan, så... Det var ikke bare foten han hadde fått spilt da.
0: Det her passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes, yes. Det gjør vi vel.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var jo... Nei, det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig all right, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
0: Ja, du har...
1: Men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye å tenke på.
0: Nei, vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette? Ja, Odd valgte det, ja. Det er like godt.
0: Ja, yes, det er Ray Davis det her også.

0: Ja, jeg syns den er ganske festlig.
1: Det
0: Og i
1: er det.
0: motsetning til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er nok dette jeg syns i alle fall Under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja
0: Ja.
1: da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glam rock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg huska hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg syns det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær. Og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk. Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley,
1: Nei.
0: nei. Men denne gangen har jeg òg vært en sånn rebel da, istedenfor. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soul-musikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her er altså en liten skal minne om at vi går mot lysere tider, sol har snudd og alt det der. Litt reggae med Bob Marley.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brek tilbake der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jo altså i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: skulle finne nok på at det var nyttår for alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, mm-hmm. Og derfor det er... Jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først vei. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.
0: Ja.

0: Sil.
1: Han tok fram, sa han?
0: Min sil.
1: Jaha.
0: Når jusen ferdig.
1: Å, ja, sånn.
0: Okay. Ja, selvfølgelig gjør han det.
1: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen vært så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
0: Vi sender Oddvar Thorsheim.
1: Det må jo ikke være en duo laget for himmelen.
0: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så ja. Sender vi Emma Nomenen en kopi av eier platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
1: Det burde absolutt ha gjort.
0: Ja, ja. Det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
1: Ja.
0: Og for veldig spesielt interessert han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
1: Ha, ha. Det var den som gikk fem mil, da.
0: Ja, det.
1: Det er ikke Pedro, kanskje, men det er bare det. Vel.
0: Yes.
1: Ja, skal vi spille ei så jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
0: Er det derfra?
1: Ja,
0: ok.
1: Kanskje jeg er fra Irland, eller fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje jeg er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Noe skal jeg jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
0: Ja, da.
1: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
0: Nei.
1: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
0: Å, takk, å, takk.

Ja, så er det slutt for denne gangen også, Jan, Jon Roar og jeg, Harald. Her avslutter med en bestfar, Oddvar Nygaard.

0: står en fin turplass, spesielt for de som kommer innenfor vei da. Ikke sant?
1: Ja, det er klart. Det er veldig fint, og mora mi er fra Storheim.
0: Nå har det Eid Sanitet lagt seg på en liten Storheimstur.
1: Ja, det er det. Norsfjord Eid
0: Sanitet. Norsfjord Eid, ja, det er viktig at det er.
1: Norsfjord Eid Sanitet.
0: Her er det 10 stykker, tenker jeg, eller kvart sånt.
2: 8.
1: Ja, det er vel kanskje det. 10 stykker. Ja.
3: 11 med deg.
0: Men du er Irene Vedvik?
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Er du ikke troffsfører da, eller?
1: Nei, på ikke noen måte. Det er ikke jeg. Det er jo en Inge Lise, det. Som er lederen vår her.
0: Ja, det er Inge Lise. Er du leder av selv utnemt, eller?
4: Nei, det er noe bare en skulder på meg. Jeg er ikke leder, jeg bare går litt dass ja. At
0: og
4: frem.
0: Er det fint dette her? Her er det litt flatt og fint her. Oppsøker det bratte også av og til.
4: Ja, ja. Det gjør vi.
3: Ikke med dette laget.
4: Nei, nei, men det er en og lima en liten bratt debatt her fremme. Vi kjenner jo det at det hjertet slår.
0: Ja, det skal virke det, vet du.
4: Det går helt fint.
0: Er ikke det undervurdert dette her med gåing?
4: Jeg er veldig undervurdert. Jeg går masse så sant jeg kan.
0: Det skal sprenges, vel? Ikke som skal være i form med det. Det er helt feil det.
4: Ja, jeg sprenger i alle fall ikke.
0: Er det de da? Kjem frem likevel.
4: Ja, ja, ja. God tid, når det er pensjonister.
0: Men det tar vel kanskje... Den dårligste formen måtte hensyn til en er ute og gå tur, vet du.
2: Det er sånn lavterkel.
4: Ja, det er lavterkeltilbud. Det er helt sikkert.
0: Er det mange ture i veka da?
1: Nei, det er en tur...
3: Hver veke.
1: Hver tirsdag.
2: Torsdag.
1: Torsdag, unnskyld. Ja. Hver torsdag.
0: Det er torsdag i dag.
1: Ja, da møtes vi klokka 5 opp med legekontoret.
0: Full sjekk først.
1: Ja, da, så begynner vi der. Og så kjører vi forskjellige plasser, og så går vi etterpå det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig viktig å ut og gå.
0: Jeg er ferdig ut om kommunen også, da.
1: Nei, vi holder oss til start.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det ut ytre og gå der også?
1: Nei, det har vi vel ikke vært, har vi det?
3: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda, men det kan jo bli.
0: Jeg er på trappene.
1: Ja, du må spørre denne turen.
0: Nå er det somras litt.
1: Vi har en tur nevnt.
0: Ja, det er tur nevnt. Hva er det nevnt
3: der,
0: hen?
3: Hva heter det der om
0: året? Er det planlagt mange turer?
5: Ja, 10 turer for vår og 10 turer om høsten. Ja.
0: Og nå har de hatt...
5: Ja, kanskje det er 3. eller 4. turen.
0: Men du har det å gå på enda, da.
5: Ja, vi skal gå helt frem til Jonsok.
0: Det går ikke uansett vei, det skal være litt kjekt, da.
5: Ja, det går uansett.
0: Gjør det det?
5: Ja, da. Det finnes det ikke dårlige kleder, vet du. Det er bare dårlig veier.
0: Ja, men det finnes noe kaldt veier også.
5: Ja, men da kleder vi oss med ørevarmer og...
0: Men er det så kjekt, da?
5: Ja, da har vi med kaffe.
0: Er det kaffe der med dere,
5: ja? Ja. Kaffe og noe godt å bite i.
0: Ja.
5: Ja.
0: En til to timer?
5: Ja, turen er vel mulig. Toppen 3 timer. Ja.
0: Også er det bare kvinnfolk, da kan de snaldre alt de vil.
5: En kan ta med den en vil på tur.
0: Ja, men det er kanskje ikke mange.
5: Hele bygda.
0: Det er ikke så mange karer her.
5: Nei, men det er...
2: Du har hunder.
0: Ja. Hunder, ja. Fyrbeinte, ja.
5: Neida, men det er populært dette her, og det er aldri samme folk, ja. Så vi har med oss noen, ja, i dag er vi en gjeng, og forrige torsdag var vi kanskje en annen gjeng.
0: Ja, litt viktig det med sosial i hele, ja, vet du.
5: Det er veldig viktig. Så vi har det kjekt.
0: Men du må nå være såpass ærlig og si, det har ikke vært så kjekt å søte her i helgen, og det snø bare sludda.
5: Nei, du har kanskje rett.
0: Ja, jeg har nok
5: det. Du var det. Vi ble litt sure da.
0: Ja.
5: Men nå har det gått over. Nå skiner sola. Da blir vi så glade. Nå ser vi bare bort på... Hva det var nå igjen? Lidavaren.
0: Lidavaren innpå her, ja.
5: Han er kvit og fin, det går an.
0: Mykje snøfjell. Og du heter?
5: Marit.
0: Marit.
5: Rindal.
0: Ja, så vet vi det. Folk... Rindal, han er en som er feil å sprenge der.
5: Ja,
0: er du slekt da?
5: Ja, det var vel en arve det.
0: Ja.
5: Han tror han har gitt seg.
0: Hva? Ja, han slutta, ja.
5: Ja.
0: Ja.
5: Det hjelper å gå, vet du. Ja, trenger ikke å springe.
0: Nei, men det får kose dere her. De har noen fine bygder å skjute over, og de sitter her.
5: Mm. Storhavns bygda.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, da. Får de med guider da? De er jo, hvis de er plass de ikke har vært før.
5: Ja, det kan vi vel. Hvis vi er om oss og spør og lokalbefolkning, så får vi med oss guider hvis vi vil det.
0: Eller er det sånn tilfeldig akkurat så det stoppet meg her og lurte på det? Er det sånn det?
1: Ja, det er sånn tilfeldig, for vi vet ikke helt hvor vi er.
0: Ja, nei, det forstår jeg.
1: Jeg har ikke vært her før. Aldri.
0: Der ser du. Der ser du.
1: Mange plasser.
0: Du må ikke gro fast inn i gaten,
1: vet du. Kan ikke det, vet du. Nei.
0: Det var sanitet laus, ikke vet hva det er igjen. En liten rapport.
6: Ja, god kveld, godt folk. Nils Ola Strand i studio, Odd Skogstad på miksebordet denne seine nattetimen. Lydfontena har tatt ferie akkurat nå, og mens den har ferie så har jeg i stedet tenkt å lage et program om veldig, veldig gammel blues. Rettere sagt, det som i sin tid førte til at blues ble den bluesen som vi kjenner. Jeg har rota ganske djupt i lydarkivet her, og alt som serveres i kveld, det stammer ifra 78-plater fra 20- og 30-tallet. Så hvis du ikke liker blues, og slett ikke gammel blues, og ikke kan få dra litt knittring på platene, så er dette kanskje ikke programmet for deg. Men nå lar vi det stå til med Andrew og Jim Baxter først, som skal synge Bamelang Blues.

0: lydfontein, Arian.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, den gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist,
0: godt med deg.
1: Jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Men, ja, det er ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenger tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud, du er
1: veldig. Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk,
1: mm,
0: og veldig mye trivelige folk.
1: Mm.
0: Ja.
1: Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke,
0: hun. Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok gått og hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontein.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears. World Without Tears.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul, jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Ja, riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Så, ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de hører dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det jeg nå spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøret.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Festlig.
1: Mm.
0: Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret godt på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå, antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tide. Nei,
1: ja, da.
0: Mann er det også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget det hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Her kommer alle kjenslerne på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmet.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det i ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn
1: det. Ja, det kan godt det. Men, han spilte i hvert fall rasende fort på
0: gitar. Ja, han spilte rasende fort. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja, man kan aldri vite nei. Det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det,
0: så. Ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte i poetisk retning.
0: Er det svensk ja. Dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det. Ja. For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det derfor så...
0: Nei, det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som man egentlig skulle ha spilt på, men som man i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Og vi skal jo satse på et nytt år med nye fargestifter.
1: Hva har du det med deg, du?
0: Ja, jeg tog med meg en, for å være sikker, en gul, men jeg tar en sånn en farge for hver gang med meg.
1: Hva er det?
0: Tracy Bird, ja. Det er jo en artist som er på vei oppover faktisk talt i statene. Han var vel ganske så beskjeden til seg i ung alder.
1: Ja, han var jo det. Han var jo så beskjeden det at det er bare flaks at vi har han med oss som artist egentlig.
0: Ja, det var en omtrent som han stod bak i døren når han skulle opptre vel og...
1: Ja, det står vel det såpass om at han eneste tida han sång det var når han var for seg selv, for han tørde ikke opptre for andre.
0: Men heldigvis så har han vokst det av seg, og i dag har vi i alle fall en kjempegod artist.
1: Ja.
0: Og jeg tror det at vi skal prøve å høre en melodi til meg nå, og den heter Need med Tracy Bird.

0: Ja, det var altså Eva Ybera.
1: Ja, jeg ser det at hun har vært trekspilldronning i 40 år snart.
0: Ja, hun har en 40 års karriere med variert musikk, og hun er vel titulert som trekspilldronning i det området der hun er født. Hun var tidlig ute av ordet. Hun var faktisk talt begynt å spille diverse instrumenter i 4-årsalderen.
1: Yes. Da er det nesten så ikke det rekker rundt knappene da, vet du, i den alderen.
0: Ja, ja, for når det gjelder trekspillet da.
1: Ja.
0: Men hun hadde jo sin første offisielle opptreden i alder 6 år.
1: Mm.
0: Så hun var jo veldig tidlig ute. Og, så, men dette her...
1: Hun har hatt en lang karriere, hun da.
0: Hun har hatt det.
1: Ja.
0: Men for å si det sånn at det er dette her som de kaller Tex-Mex. Men så har vi noe annet her, noe som kalles Cayenne. Og da skal vi... Det kan godt hende at vi skal spille det før at jeg begynner å snakke så for mye om det. Men her, Lake Arthur Stump. Stump, det var jo det vi kalte for... Ja, for ut med kysten, Stump, det var jo brød.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dette her jeg snakker om. Dette her er jo en dans.
1: Det er en dans, ja.
0: Lake Arthur Stump, det er en dans. Og her har vi en som heter Rufus Thibaudux som skal spille.

0: Ja, det var Boots.
1: Ja, for det var vad vi skulle gjøre.
0: Ja da, det var det. Det helt sikkert. Og Finn, hva det du har lett fram nå?
1: Hva har lett fram? Jeg vet ikke hva jeg har lett fram egentlig. Men jeg har lett fram. Vi har Vern Oxford. Han jo en meget habil artist. Han født i 41 Arkansas, USA og så videre, så videre sånn. Faren han lærte han å spille fele til gospelsang. Mm-hmm. 13 år da han fikk sin første gitar. Han en dyktig Hank Williams-tolker. Han går ikke inn for dette lignet.
0: Nei, det ikke han. Han tar det på sin egen måte, kan du si.
1: Brekende måte.
0: Og jeg vil si det at han framfører det veldig godt, synes jeg.
1: Det mennesker bra.
0: Ja.
1: Ja. Han sterkt religiøs.
0: Ja, det fikk vi vite når vi var på kirkekonsert ute på
1: Breie. Ja, og så som på Breim da han var der. Men grunnen til at Vern Oxford kom til Norge denne gangen, det var jo hovedsakelig for å være med på en minnekonsert for 50-årsdagen for Hank Williams sin død.
0: Ja, ja, i Bergen faktisk.
1: Ja.
0: Og det var vel på nyttårsaften det skjedde?
1: Det var nyttårsaften for i 1952.
0: Ja.
1: Det var da året før hans datter var født, Jet Williams. Men jeg tror det at vi skal bare plukke fram en melodi her med Vern Oxford og Jim Ed Brown. Jeg har aldri hørt det i lag før, men jeg synes det var veldig bra. Han heter Moving the Law.

0: Ja, de som var på konserten på de kirke, de husker nok helt sikkert den brekende stemmen til Vern Oxford, så var karakteristikken av seg nå, kan du si.
1: Passer bra inn i det, så vi bygde.
0: Ja. Da tenkte jeg at vi skal gå litt over til det som vil skje fremover med tenker dette her på country, norsk country treff, skal faktisk talt den 15. februar. Da skal de slippe artistprogrammet sitt på Gloppen Hotel. Så der skal være presentasjon der nede med press og det hele.
1: Ja, det er altså med andre ord så er det en pressekonferanse med slipp av artister for Norsk Country Treff.
0: Ja, på dagtid skal vi ha det, og så skal vi også ha line dance kurs for de som er interessert i å danse line dance. Og på kvelden da skal vi da ha Longhorn. Skal ja. Da være å spille
1: 15. februar, den lørdag det?
0: Den lørdag, ja.
1: Den lørdag, ja.
0: Okay. Ja, og vi kjenner til å komme litt nærmere igjen i det i fire tidene og få markedsført det der. Så jeg tenkte jeg ville ta det med sånn at de som hører på i kveld, at de merker av den datumen der. Så det tror jeg skal bli en fin kveld ned på Gloppen Hotel.
1: Skal vi se hvordan det ser med sending for Norsk Journalradio den dagen? Da tror jeg... den lørdagen er ikke noe sending. Jeg tror nesten vi tar ekstra sendinger da, vet du.
0: Ja, det er jo klart det, for det er jo på Norsk Journalradio det at all god kontramusikk går ut.
1: Jeg har nesten muligheten for å slå NRK Sogn og Fjordane.
0: Antageligvis det, ja. Jeg tenkte det at vi skulle ta og så høre på en artist her med Longness Cigarette med Daniel Light.

0: Carl Perkins, ja. Ja, han skulle nå faktisk talt innom Breim også, han var meningen,
1: ja. Ja, men du vet at der har vi det at de blir dårlige. Ja. De er på sykehus, og det er sjeldent de overlever.
0: Ja, nei, det er ikke så enkelt, det. Det er helt sikkert. Så dessverre, vi fikk ikke oppleve henne. Men han har gjort veldig mange gode konserter fremover, og ja. Spesielt da han hadde med seg han Ringo Starr og på det her fjernsynsprogrammet, det var stort.
1: Ja, det har jo vært en scenartist der. Det har vært en, ja, en kjempe scenartist.
0: Ja, vi vil ikke si det, at han var det.
1: Ja, det.
0: Ja, da tenkte vi skulle over på en litt annen artist.
1: Ja, det er jo en som du har opplevd.
0: Ja, vi har jo presentert den mange ganger, spilt platene her i Nordfjord Nærradio da. Men jeg tenkte vi skulle ta den i kveld da. Chris Ledoux heter han. Det er en, jeg opplevde han som sagt i 1999 da, borte i Montana. Og på den konserten hos da, så han var jo høyt og lavt. Og til og med så hadde han et eget radioshow der borte. Og når du begynner her å gå inn på internett og se hva som står på ham på hjemmesiden, så er det vist han er vår radioartist også.
1: Ja, han har vært radioartist, ja. Stemmer det?
0: Så da skjønner jeg godt at han treffes godt opp på den elektriske hesten sin oppe senere.
1: Ja, men han har jo ikke bare det som har gått. Altså, han har jo hatt sin tøffe tid, han også.
0: Ja, jeg forstår det sånn at han har vært innlagt og tatt en operasjon, var ikke så?
1: Ja, og den er egentlig steitende god, egentlig. Altså, han har, det er jo mye galskap i dette her styret her. Han sier jo det at han setter virkelig pris på livet og sangkarrieren etter at han fikk gjennomført en levertransplantasjon i 2000, og det var faktisk talt i oktober i 2000.
0: Ja, det var etter at jeg var borte da.
1: Ja, for da hadde han fått en eller annen infeksjon eller et eller annet som var skadet sånn. Mm. Men det her levertransplantasjonen, dette her med lever, jeg begynner å tenke noe litt sånn. Vi har jo denne her røykelkampanjen som går så knakende godt, det går så hakka møkk eller varmt vetebrød på rom på diverse radio og TV. Det var et tidligere, så var det et program som gikk på dette her med alkoholens skade på levere. Ja. Mm-hmm. Og det kom jeg til å tenke på når det var en kar som hadde satt og sett på dette der program, og han syntes når dette så mildt sagt jævligt ut, hvordan levere hadde ikke skadet ut av det. Og så var det en som lurte på, ja, hva han syntes om det, hva lærte han noe av det? Ja, sa han, en ting lærte jeg i alle fall, jeg skal aldri mer ha levere til middag.
0: Ja. Men da står hva og kommer litt tilbake på Chris Ledoux. Og han er jo en ekte cowboy.
1: Ja, han er vel det.
0: Og da tenkte jeg at vi skulle prøve Cadillac Cowboy.

0: Ja.
1: Sånn er det med disse nye motens avspeilerne. Han hadde hengt seg opp til. Det var veldig stilt,
0: Det
1: altså.
0: ble det. Jeg trodde ikke han ville danse, jeg.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer, kanskje, som vil danse.
0: Ja. Hvem er det vi har med oss?
2: Hallo? Hallo?
0: Hallo? Ja, du hører nesten ikke. Ja.
3: Hallo, ja, det er Solgjell Leidahl.
0: Ja, var du, ja.
2: Du må prate inn i telefonen.
3: Hører du meg nå, da?
2: Ja,
0: men jeg hører meg selv i radio nå,
3: så vi skal prøve å
0: skru ned radioen.
3: Jeg skal prøve.
2: Ja. Prøv å skru ned, ja. Det er enklest.
0: Ja.
2: Og den jeg hører seg selv, og da blir hun så irritert.
0: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
2: Ja.
0: Hallo? Ja, du er veldig svak.
2: Du må snakke inn i telefonen, da, så det er ikke det hjelper til.
3: Jeg skal ringe dere.
2: Ja.
0: Vi får vente på at hun ringer opp igjen. Det var et eller annet krøll med hinna sin linje også. Det spørs om hun må få snurr på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgunn, så tar vi det derifra. Så snart så du overhovedet mulig kan. Så hadde det vært veldig fint.
1: Men om vi ber deg så ringe inn at de snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det rådet her, og radioen må nedskruas.
0: Ja, eller så...
1: Og ikke være nær radioen med telefonen.
0: Nei.
1: Det funker dårlig. Det,
0: da blir vi så ekko.
1: Det er barnelærdom, altså.
0: Er det det?
1: Så da setter vi på denne musikken, vi Svein da, med Odd Nordstoga, og så kan hun ringe inn, hun som ringde inn nettopp en gang, så skal vi ta i ro og makt litt der. Odd Nordstoga.

0: faktisk en øyens overvasket bil.
1: Det var?
2: Jeg var inne i en vaskemaskin.
1: Med bilen, ja.
2: Med bilen.
0: Ja.
1: Jeg har sett en
2: hund. Jeg stakket ut, men jeg fikk det fort inn igjen.
1: Ja, jeg ser det. Du så nyvasket og...
2: Jeg kny og sveis plutselig. Jeg var slegnet rundt øyre.
1: Det vet du. Nei, det en veldig kjent elv.
2: Ja.
1: Det en vals som jeg laget til den. Det skjønne blaue...
0: Donau, da.
1: Donau, ja. Og den går stær.
2: Og Region og Vien, vet du om det?
1: Ja, det hun sikkert. Og Paris.
2: Ja.
0: Da vet du sikkert at jeg er veldig bereist.
2: Da vet jeg så lagene.
1: Region,
0: ja, det også.
1: Ja, så lagene. Akkurat det har jeg ikke med meg, men det i hvert fall ganske mange sånne.
0: Ja.
1: Ja, den grei.
2: Jeg rekner med det, jeg har hatt fint vær på Dala i dag, og det ikke så langt
0: fra. Ja, da.
2: Ja.
0: Utevær,
2: ja.
0: Det liker vi.
1: Ja. Men det var jo kaldt i dag tidlig, ja. Da bodde det 4 grader borti Jonvika.
2: Ja, ja.
0: Jeg har vært ei opp med naboen i dag tidlig, liksom.
2: Mykje. Oi, oi, oi,
0: oi. Kalde naboer. Ja, første tunen kom til den svinget inn.
2: Ja, ja, ja.
1: For å si det sånn, jeg fikk bildet fra nevøen min, som i Tromsø. Første juni vær. Det var snø på bakken.
0: Ja, sant.
1: Så det har litt verre enn oss da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men er du ferdig med Marianne nå?
1: Nei, jeg skal spørre deg et spørsmål til.
2: Et spørsmål til, ja.
1: Ja. Hvor mange ventiler er det i en trompet?
0: Åh, herregud.
2: Det er sånn du trykker ned.
1: Ja, du ser disse der. Ja. Hvor mange er det der sånn tastet på?
0: Skal vi se nå. Hva skulle jeg nå vete?
2: Ja,
0: 3, 4, skal vi se nå.
2: Det står med 3 og 4.
0: Jeg har lyst til å si 4, egentlig, men da er det sikkert 3 hvis jeg sier 4.
2: At det kan få så mye ut at bare...
0: 3.
1: 3.
0: Alle gode ting er 3.
1: Ja, alle gode ting er 3. Ja. Men det er måten du kombinerer det på.
2: Ja, jeg vet nå, jeg... Også må du trykke den ned, må ikke du?
1: Ikke alltid. Noen ganger har du bare dut igjen.
2: Ja,
0: ja. Ja.
2: Og han
0: flinkast
2: i landet til å gjøre akkurat det han kan hette. Eller går for å være en av toppene da.
1: Ja.
2: Hva han hette?
0: Trompetisten.
2: Ja. Han er nede av... nede av det platlandet der, Klaas.
1: Ja, det er flatte bygden.
0: Jeg har noe sett han på TV,
2: han...
1: Det er det samme som vi hadde en butikk på Eid, så heter det.
2: Han hadde jernbare.
1: Ja.
0: Antonsen.
1: Ja, Ole Edvard Antonsen. Ja. Men nå har vi jo Tine Ting helst seg.
2: Ja, hun er flink. Ja.
1: Veldig flink.
2: Og sånn søt og betellig.
1: Hvorfor har det noe å si med...
2: Du trenger ikke å være fullt så flink.
1: Og så jeg må være dobbelt så flink, jeg, altså. Er det sånn å forstå at jeg må være dobbelt så flink?
2: Nei, sånn. Ja, men det, du er jo det, du.
1: Ja, jeg er jo det.
2: Ha det, du Bjørkedalen!
1: Ha en god helg!
2: Løs et på det!
0: Takk samme!
2: Ha det!
0: Ha det!
2: Men nå må ikke du henge deg opp i bagateller som så, jenta.
1: Hva for en jente var det det da?
2: Nei, det vet ikke jeg, men nå skal vi frem til neste lyd her.
1: Ja.
2: Og... Nei, nå må ikke du komme... Det var ikke denne lyden til jeg latt der. Og det var ondskapsfull.
1: Nei, det var ikke av at... Veldig, veldig hyggelig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva? Dette har alle. Hva er
1: ikke
2: det?
1: Ikke
2: alle. Og du skal... Musikken, må du si, annonsere pyst.
1: Ja.
2: Nå kommer hun helt ut av det.
1: Skål for alt som går på dialekt.
2: Sa hun med bevetrøst.
1: Ja. Med han Ove Thue og han Ivar Medos.
2: Ja, det skal vi høre litt på.
1: Mm.
2: Men, hva er det slags elektrisk instrument vi har her? 5, 7, 8, 60, 1660.

0: helst vil glemme at vi er islam.
1: Har du hørt så frekt? Idiot, og du din stril. Vi har kultur, det byen det skjer. Vi har teater og et fotballer.

0: Ja, det gikk på dialekt.
1: Det gikk på dialekt, og det gjør det her i Nordfjorden Radio. Ja. Takk og pris. Hvem er med oss?
2: Det var hun Leila Mo.
1: Og du går på dialekt?
2: Jeg går på dialekt.
1: Ja. Og du hadde en god telefon, så Svein, må skru ned lite, vet du, ha?
2: Du, ja, det, ja, men det var noe veldig bra.
1: Du er kryere, du har en god telefon.
0: Ja,
2: ja. Ja,
1: ja, og svaret var...
2: Det var kaffetraktar. Ja. Det er det første vi setter på morgenen, vet du,
0: Jon. Det siste slær av om kvelden.
1: Ja. Tok du bilvaskemaskina? Ja, ja.
2: Hæ?
1: Tok du vaskemaskina, bilvaskemaskina?
2: Nei. Nei. Jeg trodde det var motorfestivalen inni stry. Jeg trodde det var en amerikaner.
0: ja. Nei, du var han litt forut for sin tid, for det er jo din helge.
2: Du skjønner at jeg kaster ikke vekk pengene mine på å vaske bil i maskinen i peit. Nei, det kan du gjøre selv hjemme.
1: Jeg er ikke å kaste vekk og frys på dørba. Jeg betaler 300 kroner og kan jeg vaske så mange ganger ved i måneden.
2: Ja, ja.
1: Og det er ikke å kaste vekk pengene.
0: Ja, men kjære deg, tenk på det, du må ikke vaske den så ofte, han kan krympe.
1: Det er bilen jeg snakker om.
0: Ja, men han kan krympe likevel. Tenk hvis du står plutselig med sånn minibil.
1: Ja, nå er morges mini, nå neste gang.
0: Ja.
2: Jeg er helt enig med deg, Grønnag.
0: Ja, jeg bortkaster tid å vaske så mye bil.
2: Ja da, slitage på lakk. Og Gud vet
1: det hva. Heier på disse da, gretne kjellene.
0: Og du kan vi få av
1: en liten. Heier ut til de to damer. Sommersdag, da vasker jeg bilen selv, og da er det fint å stå i varmen, men det er kaldt å styre noe du gjør
0: kjellet. Ja, men du skal ikke vaske bilen, det er kaldt, den kan fryses fast. Ja. Så kommer ikke alt noen plass.
2: Nei.
1: Ja, da. Det må ikke
2: være. Sånn går noen dagene.
0: Ja, sånn går noen dagene. Jeg satser på sånn tørrens av bil. Så jeg kjører så fort jeg kan.
2: Tørrens, sånn som vi har sånn tørrshampoo til håret, ja. Så er det tørrens på bil.
0: Tørrens på bil.
2: Ja, men det...
0: Da kjører du altså sikkert, så fort som du overhovedet mulig klarer, så alt støver bare færs i meg.
1: Ja.
2: Og over på den som kjører på. Gul.
1: Har du tenkt på det uansett? Så fester støver seg på bilen du kjører med, og jeg har ikke blæst ut av hva jeg lurer på.
0: Ja, men du kjører for lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du må kjøre mye fortere.
2: Ja.
1: Da har vi
2: det,
1: Jon. Sier hun som kommer bort av hundviken, så kjører hun kjører over 40, vi skal bort til heit.
2: Hun kjører over 40 der borte. Jeg har møtt henne mange ganger. Hun kjører som et svin, akkurat sånn som meg.
0: Neida, jeg kjører som en
2: rønnøk. Jo da.
0: Jeg kjører ikke som et svin, jeg kjører som en rønnøk.
1: Kjører du fort?
2: Ja.
0: Jeg, nei. Nei. Tør akkurat passelig.
1: Ja. Og så kommer hun med alt. Langt vanskelige spørsmål.
0: Jeg skal fortelle deg det at jeg kjører forbi når onkel Åge her en dag.
1: Ja, hva har
0: han
1: vært?
0: Han kommer ifra Bergen og skulle i Hundviken. Så han slapp forbi der bort med skolehuset.
2: Kjørte han bare i 30 da, eller?
0: Det vet jeg, men jeg hadde vært hjemme i 10 minutter før han dukket opp.
1: Ja.
2: Åja, men da lukket sikkert i 20 da.
1: Slår du om til Bergensdialekteren når han er hjemme?
0: Nei, jeg kan jo ikke gi, vet du. Ja, ta det når han har reist. Ja, for å ha brukt opp alt jeg har.
1: Ja. Nå kommer spørsmålet du, Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva heter kongen i Spania?
2: Hette han Filipp da?
0: Han heter Filipp, ja.
2: Ja.
0: Han er sånn på Filipp, sier du.
2: Filipp, din lille plipp.
1: Leila, Mo, ja. Hun driver oss.
0: Hun kan dette der med
1: kongelige gass. Kongehuset rundt omkring i Europa.
2: Ja, alle vet at kongen av Spania heter Filipp.
0: Ikke jeg.
2: Nei, men flest parten av oss vet noe da.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om hva heter de to detektivene til Agatha Christie?
2: Å, herregud. Det heter jeg ikke.
0: Nei, det er herre og Gud. Det, nei.
1: Den ene er jo forholdsvis
0: eldre.
1: Ja.
0: Ja. Og den andre er forholdsvis...
2: Yngre?
0: Ja, nei, litt mer sånn snobbete.
1: Ja.
2: Jeg gir ikke å google det en gang, men jeg vet ikke.
1: Ene har en assistent som heter Watson.
0: Nei.
2: Jeg har jo sett på henne av Agatha Christie.
0: Det er jo Sherlock Holmes, det.
1: Nei, Sherlock Holmes var ikke henne jeg fikk ordet.
0: Hastings!
1: Hastings, ja. Hastings var det,
0: ja.
2: Hastings?
1: Ja.
0: Altså, han heter Erkel...
2: Ja, Poirot.
0: Poirot, ja.
2: Ja, Poirot, ja. Han liker jeg. allikevel.
0: Ja, og det er en Hercule Poirot, og han er ikke fransk, han er belgisk.
1: Er det mange?
2: Ja, ja, fra Belgien.
1: Så hun er vel en dame?
0: Hun er en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
2: Ja, du er noe det hun...
1: Miss...
0: Miss...
2: Miss Marple.
0: Ja, ikke Miss Marple. Moomin, Miss Marple.
2: Ja, det er ikke Miss Moomin, Miss Marple.
0: Ja.
2: Ja.
1: Uten sammenlikning for øvrig. Du er vel ikke dekket?
2: Langt ifri.
0: Ja. Hun er veldig så proper.
1: Jeg rekna med om Leila at du var i veke for tidlig inn i Stryn. Skulle ikke du på en motorfestival?
2: Nei. Hæ? Nei.
1: Interessert deg for det?
2: Nei. Jeg skal på Trondal neste helg, så jeg ladder opp til det.
1: Okay. Hva er det du?
2: Trondal Rock.
1: Hvor du kommer det der? Går det an å komme over med mobil?
2: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
0: Ja. Hva
1: veier du, kjære?
2: Men jeg skal by på Sæbø,
1: ja.
2: Og så tar jeg kystbåten over.
1: Ja, går det ferdig
2: også?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da...
2: Så det er bare å hive til meg, Jon.
1: Jeg får se, Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
2: Ja, men vet du hva? Trondal er en utrolig flotte perle. Jeg har vært en gang.
1: Ja.
2: Før, og det er en fantastisk plass.
0: Ja.
2: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg bobilen, Jon.
1: Vi får se, jeg er nødde av med den hvis jeg skal på det.
0: Nei, du kan
2: bo på campen.
1: Ja, men alle kan ikke bo på campen når det er utleikt.
2: Nei, men du må jo ikke bo på Trondal i en original.
1: Original. Takk for deg, sier vi.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja, ja, greit.
1: Ja. Jeg blir kalt for original her.
2: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
1: Nei, så er du skiltet fra før.
0: Ja,
2: jeg har
1: skilt fra
2: før. Ja, flere ganger.
1: Ha det, du.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja, og hva skal vi frem til nå?
1: Ja, vi kan si at kveldens sponsor er noe fjernet radio.
0: Ja.
1: Men den er påverpennen jeg laget av Marianne Løse.
0: Ja.
1: Sånn flott skilt du kan ha på.
0: Ja.
1: Framfor døra det står velkommen på med forskjellige motiv.
0: Eller ved siden av døra. Framfor døra så er det lett for at folk snubler i den.
1: Hvis du lurer på hva det ser ut, så gå inn på Nordfjønne Radio Facebook-siden, der ligger det bildet der en del av motivet.
0: Ja.
1: Hva skal vi heire?
0: Nå skal vi hedre en hedersmann som har gått bort. Så heter Svein Nyhus.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
0: Nei, det er ikke det. Så da blir det Nyhusgubbens Rheinländer.
1: Ja, og telefonnummer 528 kan du bruke hvis du vet hva det er jeg styrer med her. Hva styrer gamle øyen med her? 528-660.

0: Ja, det var Nyhusgubben.
1: Ja, han var flink å spille fiolin. Han hadde draget på det, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, jeg tror ikke det var noen.
1: Nå var ikke det noen elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Du kan, hvis jeg svenker, sette den på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringer telefonen, du skal slippe det. Nå ringer det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der, det er det som bare går og peiver med det.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og det er ikke noe trim.
1: Du slå bort til bilen din,
0: og du skikkelig gjør sånn. Ja. Sånn, altså, nå viste jeg veldig godt, ja, såg alle sammen det nå. Hvor jeg gjorde det. Ja. Sånn skal du gjøre.
1: Ta det. Var noen bort på Davidsen fikk det med seg. Ja. Det godt til.
0: Ja. Slik skal du gå.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Ja.
0: Og da blir det så mye mer.
1: Ja.
0: Så alle sammen har lært det nå. Sånn skal det gjøres.
1: Og får bruke mye mer energi på det. 5-28-60 sekunder. Du ringt du, så ringt de nå. Hvem er du?
2: Jeg heter Jørgen Bjørgovde.
1: Og vil fortelle følgende at han der øyen oppe står en.
2: Han gikk altså på tur med gåstaver.
1: Han gikk på tur med gåstaver.
0: Såg du hvordan jeg gikk? Nå?
1: Ja. Gjorde du litt høyere telefon?
0: Du så det før deg?
2: Jeg såg det før meg, ja.
0: Ja, så bra.
2: Jeg sa det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstaver.
1: Ja, vi tar det ytterligere til ikke av om igjen.
0: Åja.
1: For da gikk jeg, vet du, sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du trepper fremme der.
0: Ja.
2: Oh.
1: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det er det vi skal anbefale. Så du får bare grep.
2: Det var
1: grep.
2: Kosmiddel inni, altså.
1: Bare, ja. Får bare grep ute.
0: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
1: Nei, og så var det lettere for at det glider også,
0: ja.
1: På grus og sånn som ligger. Så det vil anbefale at folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det er noe som stør seg på stavene og ser det grus, så er det gjort.
0: Ja.
2: Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skistavlignende opplegg.
1: Og der, du kan få med kan få uten gummi, holdt jeg på å si.
0: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige årtusen.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner det dekk som du ikke bruker, så bare skjærer du det til en liten sånn der knutt.
1: Det var ikke særlig glad hvis du kom på butikken uten gummi.
0: Nei, det vet jeg tror.
1: Så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stabene.
0: Det er jo deg som går inn på butikkene med brodder på.
1: Ja, du har løftet det, du har løftet det på alltid. Det er gulvet, sånn hardt gulv.
2: Har vi det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Åh.
0: Det har ikke jeg tenkt på.
1: Det er noe så glatt ned i bakken inni der, at det er jo...
2: Og der borte, ja.
1: Ja.
0: Ja,
2: har du
0: vært
2: ute for noe?
1: Ja, nei, jeg har strøtt det et par ganger nå, så jeg kjemmer seg litt.
0: Med potetmjøl, ja.
1: Ja.
2: Ja, det hjelper noe mye.
0: Så du får ekstra god fart der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en liten batje der, før vi kommer opp.
0: Ja, det er sånn hurtig handling.
1: Etter kaféen der også.
2: Ja, det stemmer det.
0: Sklir du rett i på polen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
1: Ja.
0: Det blir frislid du treffer først.
2: Ja, jeg tror det er den vi trekker.
1: Da må jeg komme og svei med kaffe. Kellner! Da får vi kaffe her.
0: Skal det være noe mer før det stinger?
1: Jorden, hva er det styrt meg i dag? Vi vet når jeg aktivt prøver å stå opp klokka.
0: Kvart
2: og opp. Nei, hvor tid var det da? Jeg holdt på klevt ved.
0: Ja. Klevt ved, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er fint trim. Takk skal du
2: ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyveren på, lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da, 60-sidene opp i dungeon.
0: Ja.
1: Bære skidene.
0: Ja.
1: Heter det på, ja. På ståren i hvert fall.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og så blir det å kappe i morgen.
0: Ja.
1: Det gjør du alene, eller hjelper du til?
2: Jeg hjelper til.
1: Er det epletred eller noe? Hva er det slags tred?
2: Nei, det var en lønn.
1: Åja.
0: Du skal få din lønn i ovnen.
1: Du får lønn for treet,
2: ja.
0: Ja. Ja.
2: Så vi håper at det tørker til den kommer.
0: Ja, det som er veldig viktig er at det får luft.
1: Ja.
0: For jeg hadde da stablet inn noen fure kubber i fjor sommer en gang. Og de var fremdeles ikke tørre.
1: Ja, du sa kubber, du hadde ikke klept deg.
0: Jo, det var klept. Men da ser vi fire sånn passelig. Og de var jo ikke tørre nå.
1: Har ikke fått luft.
0: Nei, så nå har jeg lett deg døra stå åpne, og det tørt som knusk ganske fort.
1: Ja, det lurt å ha det oppe i sekkene med en gang. Det går fint.
0: Ja, men jeg har ikke
1: sett. Og så hvis det står ut, så bleter det tvert i ånden, så små sekkene, ja. Store sekkene.
0: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
1: Å, det var det, ja.
0: Jeg liker å legge lad.
1: Ja, du har penkene jo der
2: også.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg skal bare hive i en binge.
0: Nei, der står jeg med vedakleiveren min, og så har jeg kapsaien min der inne, og så står jeg og koser meg, så sagemåden står rundt meg. Det ser ut som jeg har påfyll for hjernen. Ja.
1: Bingen bruker du til sauden og grisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Så det veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
1: Ja.
0: Ja, liker det godt.
1: Det typer som mannfolkarbeid, sier det. Over 60-70.
0: Men jeg har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjøre det selv.
1: Ja.
0: Ja. Så det veldig kjekt. Koselig. Ja.
1: Ja.
0: Slipper å tenke. Veldig kjekt alltid til å slippe å
1: tenke. Da kommer noen spørsmål til deg, Jorunn.
0: Jeg kan ikke huske spørsmål.
1: Ja, ja det
0: er. Der var det.
2: Jeg kaster deg.
1: Hun har noen veldig gode spørsmål, som hun sier.
0: Da kan jeg spørre deg om.
2: Ja, vel.
0: Hva er det latinske navnet for, på månen?
2: Luna.
0: Luna, ja.
1: Ja, det var noe fjernsyn som heter Luna, eller var Luma det? Luma, det var finske.
0: Oh. Perkelig, det er ikke rett det. Det er... Skal vi se? Nå er vi et snuarkje her. Hva heter komponisten bak Til Elise?
1: Pur Elise.
0: Fyr Elise.
1: Fyr Elise. Var ikke han Østerrikker?
0: Jo.
1: Han heter...
0: Han har veldig
1: gode... Nei, kom igjen, Jorå. Nå er han inn på og googler. Ikke google. Ja,
0: veldig gode snacks. Kuler.
2: Snacks.
0: Ja.
2: Men kunne jeg bare sa det?
1: Han har ikke hvite dress han satt og spilte.
2: Det var Østerrikker du sa.
1: Ja.
0: Nei, han hadde ikke kule.
2: Var det Mozart der da?
0: Nei, det var ikke...
1: Nei, det var, han nei. Var på 70-tall, 80-tallet.
0: Jeg tok feil snacks. Det, han hadde ikke snacks, han. Han der stakkars. Men han vet hvordan dine den der kom til. Han begynte veldig fint.
2: Beethoven da.
0: Riktig Beethoven. Og han skrev dine den der til ei som han var veldig forelsket i. Og så han skulle lage den veldig enkel, så hun skulle lære seg å spille den. Så fant hun seg en annen, og da kom... Så hun klarte ikke å spille den likevel nå.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
2: Ja, det kan gå sånn.
0: Ja, det var hevde nærsøt.
2: Ja, ja.
1: Ja. Nei,
2: det er av og til sånn du.
0: Ja.
1: Og det er han som skrev den, men hva som spilte den i vår moderne tid og gjorde den populær?
0: Wolfgang Plagge.
1: Ja, utlending.
0: Utlending?
1: Ja.
0: Kleidemann.
1: Ja, Richard Kleidemann. Det var han jeg tenkte på i sted.
2: Ja, han var dyktig.
0: Han var dyktig. Og så hadde han der Liberace.
1: Ja.
0: Men han hadde så travelt med å vise... Og prate innimellom, så det var veldig vanskelig å få med seg kansa. Så det er sånn, nei, men den er god. Da er du med i trekninga av å være med i trekninga av et dørskilt på slutten av morgen.
1: Ja, du har det rikelig med kopper og nett, vet du. Du begynner å selge, kanskje?
2: Nei, det andre nett får jeg aldri nok ut av.
1: Det er utslete. Hva mange har du?
2: Ett,
1: ja. Hva farge er det, da?
2: Det er rødt.
1: Ja, da har vi grønt. Vi har...
0: Oransje, gul,
2: og blått. Oransje er det vårt billig.
0: Ja.
1: Norske ja,
2: det,
1: ord.
2: Nei, men dette...
0: Hurr, det ble hurr. Det var litt dumt. Punktum,
1: hurr. Ja. Ha det bra, men hun der, jeg må ta... Det går ikke der, når jeg ikke kaster kjæft.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ha det bra, god helg.
0: Ja, god helg.
1: Ha det, Joran.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Du må ta deg sammen,
0: madame.
1: Blir... Mor, vi sitter og hører på deg.
0: Ja, men ikke, du får overta skriving, ja.
1: Det er så som sier hun, hvis du ser dette der, det som sier hun lager seg program på lørdagsspillen, så er det kjekkast vi hører. Hva er det for det? Og Linda Eide.
0: Språksjå.
1: Nå ringer jeg mor, det sier hun til henne.
0: Ja. Ja. Ja, det tenker jeg. Vi pleier å hjelpe deg.
1: Ja.
0: Så, nei, det ble litt... Nå har jeg sagt et punktum, så nå ordner det seg.
1: I dag du kommer hjem, så døra låste, tippa jeg.
0: Det skal ikke forundre meg, altså. Det er litt lygget i heia, jeg, da.
1: Ja. Hva skal vi heire nå etterpå, da?
0: Kyss meg over gjerdet.
1: Oi, yes. Skal vi se?
0: Hilde Selvikvåg.
1: Din her er litt vanskelig.
0: Ja.
1: For deg som har litt moderne... Jeg tror ikke du har det.
0: Nei.
1: Hva jeg øyen gjør på her? Har jeg gått inn der? 5, 28, 60, 660. Hva gjør jeg her?

0: Ja, dette var Alf Breiten som laget teksten, ja. Det var godt å høre. Otto Nilsen sang og Alf
1: Breiten. Ja, to gode gamle.
0: Ja, hvem har vi med oss? Er det en god gammel?
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, ja, du er ikke så gammel. Det feirer en.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Lise Søre som er kjent der og rettet med, ja.
0: Ja, du er nesten at det er med oss, du her.
2: Ja.
0: Du, kan du fortelle noe?
1: Hva det var han styrte med?
0: Hva det var jeg styrte med? Det er noe du gjør ditt, etter du har feiret.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja. Og det var?
2: Støvsuger, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuger?
2: Nei, i fjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsugeren?
2: Ja, det varierer.
1: Det er vel ikke det meste beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, når Rune Heide har noen kommuner på Vass og for store som var. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Jeg fikk min kollega, så det er no problems.
0: Så nå er det to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe og bort med meg.
2: Ja, ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det blir så for langt at dette HMS vet at det skal være to stykker, og ene skal passe på henne. Er det to?
2: Ja, men vi kommer an i kommunen sånn at vi ser ikke egentlig helt hva det er enda.
0: Nei.
1: Dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme pipe.
2: Det er

0: at nå får du besøk om din omnebasso i din skorstein var så fin i øynene at jeg trenger ikke komme igjen på tre år. Kan du plutselig si det?
1: Jep.
0: Ja.
2: Men det har vel vært mye fyring nå i vinteren når det var strømprisene var så høye, så lytte vel feie både
1: nei,
2: her og
1: det. Nei, det ikke sånn egentlig. Det ganske likt.
2: Ja. Ok, så folk fyrer jevnt over.
1: Ja, rett og slett.
2: Ja.
0: Feier du freier det også?
1: Nei. Det skjer ikke.
0: Kjæringen skjer det.
1: Ja.
2: Ja, nei det.
1: Sitt når du knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedja.
1: Ja.
2: Ja, ja, men det er litt den der, altså, når den får første latteren, vet du, så då glir den mye bedre inn i samtalen.
0: Ja, ja,
2: klart
0: det.
2: Ja, pleier i alle fall å virke på meg, da klarer ikke du å stoppe meg i alle fall.
0: Hva du er nå for tida, da er det på Eid rundt her, eller er det ute
1: i... Ja, jeg er forløpig på Leidvaren i dag, og skal vel kanskje få hedja med, ja.
2: Ja.
0: Du går på en sånn plan, du, så veke til veke.
1: Den er stålsvart.
2: Ja. Ja, men det er bra. Da får vi beskjed i postkassa når du kommer.
0: Men før i gamle dager så var det bare så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjerner har fått svart på kjolen. Jeg kom hjem igjen.
1: Det skjer jo stadig vekk.
0: Ja, gjør det jo. Et fingermerke altså.
1: Ja.
0: Åja, du nebler litt.
2: Ja, ja, ja. Nei, men du
0: var
2: ikke
0: det. Det var sånne vitser før, jeg så liksom at det feierne var på besøk.
2: Ja, det var feierne og postmannen. Postmannen, vi skulle få begynne å ha noe.
0: Ja.
2: Ja. Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noe, på faren, så var det postmannen.
0: Eller feieren.
2: Ja.
0: Så det er du der, Høydal?
1: Ja, ja.
0: Du er en god gammel sunnøring, du er ikke du det?
1: Ja.
0: Du kjenner fra Høydalen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja. Du har vært på Høydalen mange år, du nå.
1: Alt for mye.
2: Alt for mye? Vurderer du å emigrere nord igjen?
0: Nei, det er ikke.
2: Neida.
0: Det går fint. Nå kommer spørsmål. Du må du hjelpe med madammen som sitter ved siden av der.
2: Ja. Hvem ga ut låta Pianoman? I 1973.
0: Hallo? Er du der?
1: HPV-svaret.
0: HPV, er han der?
1: Nei.
2: Nei.
1: Sånne spørsmål må du svare på.
0: Ja, nå må du snakke inn i telefonen, eller forsvinner du?
1: Ja, gjør jo det. Ja.
0: Forsvinner du opp i skorsteinen?
2: Sånn går på linje av åten. Sing me a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Cause we're all in the mood for a melody.
0: Skal vi til England?
2: Vi skal vel bort til Amerika.
0: Amerika?
2: Amerika, yes.
0: Ja.
1: Okay.
2: Ja, der har jeg bit... Hva det var så?
1: Billy Joe. Billy Joel, sa jo.
2: Billy Joel, ja.
0: Ja, du får jo like Billy Joel sikkert, ja. Hun har peiling.
2: Hun har peiling?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, da, ja, da, ja.
0: Madammen må du høre på.
2: Ja, det er
1: det. Ja, gjør du det, men det var usedvanlig vanskelig.
0: Usedvanlig vanskelig, hun visste noe det hun.
1: Ja, ja.
0: Og da får vi et til som...
2: Nei, for å si det sånn, ingenting er vanskelig hvis du vet det.
0: Nei.
2: Hvis du ikke vet det, så er alt vanskelig.
0: Ja, det sier sånn.
2: Sånn kan det gå, altså.
0: Ja.
2: Men da kan jeg spørre deg, såg du på Derek?
1: Ja, for en stund noen år siden.
2: Ja, hva heter han kompisen av sånn som han jobber i lamme?
1: Ja, Harrik, ja.
0: Nei, det var gammel, vi heirde med en gang, du.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Heida, nå bare kjæren jeg flink, altså.
1: Ja.
2: Ja. Stemmer det, det var Harrik Lein. Ja, så da kom dere igjennom glatt ja. På første forsøk.
0: Det er jo flott.
1: Ja, men det er jo spennende bra det, og vi er også, jeg er faktisk Solgun, vi er oppe på Setra.
0: Er du oppe på Setra, det er jo ikke?
1: Ja.
0: Hva er det Setra?
1: Altsøka Setra, og her er det spennende bra.
0: Ja. Ja, men det her er kjekt ut. Og nå sitter du og ser ut av bygda nede.
1: Ja. Ja, vi ser innover, jeg vet ikke hva vi ser, på, det heter vel Sagtindene, kan du si det.
0: Ja. Ok.
2: Ja, men det er flott å komme seg opp i høyden.
0: Og nærradien virker godt der oppe.
1: Aldeles.
2: Strålende. Ja, men det høres veldig bra ut.
0: Jo, for jeg hadde kjekt på Setra.
2: Kose
0: nå er det vans på Setra. Tralalalalala. Ha det, du.
2: God helg og kos dere.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo, vi kom gjennom kvelden, og Svein han har fått fram nye kinja.
2: Han har fått fram kinja. Ja, da skal jeg...

0: Det første vi trekker ut nå, vinner et krus og går videre. Nei, et sånt...
1: Bernett, ja.
0: Og går videre til supertrekning, ja.
1: Ja, nå har jeg endret på alle tal, så nå er ikke det noen ting som stemmer
0: nå,
1: med noe.
0: Nå er Svein.
1: I gang med å trekke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi er kommet nå på tannlegekontoret til å trekke.
1: Ja, gap opp.
0: Han er ikke så dyr som tannlegen.
1: Nei, skal vi se.
0: Kresvann, nå skriver han opp på papir, og jeg sitter og skriver. Han skriver et ett-tal.
1: Ett-tal, ja. Og der står da Solveig Aske.
0: Solveig Aske, hun har bunnet omstora at hun vil ha en ett.
1: Ja, faktisk, der står en H her.
0: Står H, ja.
1: Ja, hun vil ha handlenett.
0: Handlenett.
1: Ja.
0: Ja. Hun det skal vi få noen Jon Elling til å ta med innover neste, han er neste fredagssending.
1: Ja.
0: Ja. Så ordner vi det, og så skal vi... Du må ikke skrive så mye, det koster disse pennene.
1: Og du er av begynne å bli gneten.
0: Åja.
1: Vi skal ta en kronerulling på deg.
0: Åja.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal vi trekke en til som går videre på denne flotte dørskiltet. Og han Svein har sine vel. Åh, han går opp til to!
1: Og der står Marie Tvendesæter.
0: Marie Tvendesæter har gått videre.
1: Ja.
0: Men hun sitter hjemme visst. Men hun har gått videre.
1: Gikk hun videre hjemme?
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Nå kan du skrive opp deg to.
1: Marie
0: på en side for seg selv her, at disse to har gått videre.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjenta og ja.
1: Ja, da er det...
0: Gjenta og ja, gjenta og ja. Vær så god.
1: Ja, da er det Solveig Aske har gått videre i trekningen av et dørskilt. Det samme har hun Marie Tvendesæter.
0: Men hun Solveig...
1: Solveig Aske har også...
0: Bundet!
1: Var det jeg som skulle si, eller var det du?
0: Ja, bare visst det, ja. Unnskyld.
1: Solveig Aske har også...
0: Hun har vunnet...
1: Ja.
0: Ja!
1: Hun har vunnet et handlenett!
0: Ja! Riktig, du må ikke være så sint, hun tror ikke vi unngjener det.
1: Ja, jeg unngjener, men det var meg som skulle si det! Ja. Altså.
0: Det er bra å bli på nett også.
1: Ja, det var bra. Veldig bra. Handlenett!
0: Ja.
1: Så da skal jeg skrive opp her, de som har gått videre.
0: Ja, skriv det på en blanke side, du.
1: Nei, men jeg skriver det her.
0: Nei, jeg vet ikke solen. Ja, bare skriv det.
1: Ja, skriv det.
0: Jeg har plass til en del ting under opp.
1: Ja, så ser vi alt.
0: Ja, da ser vi alt. Vi har det gående. Og Svein, han er fornøyd med kvelden. Der står han, ja.
1: Ja.
0: Og er klar. Hva vi skal høre når vi gir oss nå?
1: Da skal vi høre en veldig fin sång. Og det blir altså... Du er min los.
0: Det er en sånn halvkristelig melodi.
1: Nei, altså det handler om at du er så... glad i et menneske at du føler, vil følge den livet ut.
0: Hvem synger?
1: Det er han Alexander Raftevold og han Sebastian Berg som har...
0: Ja. Og Sebastian legesonen, ja.
1: Ja, ja, ja. De har da spilt inn i den der og er nydelig fin, og den synes det er så fin å gå inn i kvelden. Grip tak i den du er glad i og si du er min los.
0: Det fleste kjenner er Henrik Berg, hjertespesialisten var bare der.
1: Nå var jeg så romantisk.
0: Nå var du romantisk?
1: Nei.
0: Vi får det fort ned på jorda igjen.
1: Ok. Ja.
0: Var du ferdig?
1: Jeg er alltid ferdig.
0: Skal vi takke for oss?
1: Ja, skal ikke vi gjøre det?
0: Vi kan ikke takke for det andre jeg har på.
1: Nei. Takk for dere hører på. Takk for dere ringer inn.
0: Og held ut med oss.
1: Ja, ikke sant. Og vi er straks tilbake rett plutselig.
0: Når klokka er 12:30.
1: Skal vi begynne på den igjen da?
0: Nei. Svein, han spiller da. Du er min los.
1: Ja, takk for i kveld og god helg.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

0: Då var vi till ände med en brus springtid. Det är ju då favoriten i Maria och Pay Me My Money Down. Ja då. Man får nog spela money down ner hos fattiga som sitter här och drömmer om telefonnapp på hver onsdag och lördag. Men det är inte hemma inte. Men nu är vi färdiga med val bort i Frankrike.
1: Ja.
0: Så är vi färdiga med det ena valet och så är vi färdiga med det andra valet och så går världen sin gång. Och vi snackar om money och money. Nu var det landbruksuppgär och så är det, såg jag i tidningen idag att de hade för lite pengar i Loppen kommun till att utföra allt de skulle göra.
1: Ja.
0: Ja, vad var det vi gjorde för så vi inte fick gjort nu? Varför har vi fått det slik att vi alltid har för lite av noe? Når vi egentlig kan få møte av alt.
1: Ja, før kunne jeg nå søke om en tusenlapp til et skikkelig formål også. Når det var frivillig arbeid, sånn. Det er ikke hjelpig lenger.
0: Er ikke det?
1: Finns det ikke noe som finner på å søke heller det?
0: Men da har det nok penger da.
1: Hva? Nei, i Årbok for Nordfjord skulle vi selvfølgelig hatt litt handstreng. Ikke hjelp. Før fikk vi 10 000 av fylke ja. På en vanlig søknad. Det er helt slutt med sånne ting. Ja, det er det.
0: Ja, så da.
2: Jeg tror vi er litt grann for godt vant også. Altså at vi legger listen for høyt, tror jeg.
1: Ja.
2: At det er ting som kunne vært gjort på enklere måter enn det vi gjør det, og ting som kunne vært gjort billigere enn det som vi gjør det. Visst?
0: Ja, men så, vi har nå vært veldig forsiktige disse 12 årene.
1: Ikke
0: touchet for mye politiske ja. Emner. Men vi kan nå riste oss til å si når vi kom inn på det her nå, det var jo ikke min tanke da. Nå driver jeg med såkalt reformarbeid. Og det skal bli større kommuner og større ditt og større datt. Tror noen at vi tjener penger på å spare penger?
1: Nei.
2: Jeg tror det er en ideologi som ligger bak det, og den slår ikke ut i at vi tjener penger på det. Det er i alle fall min tro.
1: Det er jo som med den skolesentraliseringen også. Vi har ikke tjent, har ikke spart en krone.
2: Det har jo her i gruppen har jo bare blitt dyrere.
1: Ja,
2: jo, men, hvis vi skal innfri de kravene som skolen nå kommer med, så er det jo mye dyrere enn, den, ja, enn det redskapet vi hadde før.
1: Sånn trend som slår igjennom.
0: Det er vi enige med. Jeg tror faktisk med det som ungene skal gjøre i dag, så har ungene bedre av den skolen som er i dag, men at den har vært dyrere, det tror jeg.
3: Nei, men sånn så er det ingen kommunesammenslåing nå. Det liksom skal være frivillig sammenslåing. Ja, det er når du ved det, når ikke du ved, så er det tvang.
0: Og borte i Førde, jeg snakker kanskje fra Indre Sundfjord, forkortet til IS.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nei, ja. Men...
0: Mine høndene skal det hette Honivold.
1: Honivold,
0: ja. Ja.
1: Nei, altså, vi har altså plenty med ressurser, men der er likevel ikke penger til vetige tiltak, i kommunene, slik som en vil.
0: Ja, hva sier vetige tiltak
1: da? Ja, det er noe stell for både skole og eldre omsorg og det ene med det andre. Det skulle en klare å ordne slik at det ikke ble lensformidlet akkurat.
2: Så klarte en å holde kirken åpne før i tida også.
1: Ja.
2: En klarte en å ringe med klokken uten at de måtte samle inn penger til.
1: Ja, nå må en ha kronerulling på. Ja.
0: Det er så
1: galen.
3: Ja. Nei, men altså, det er ikke bare i samfunnet.
1: Yeah.
3: Men altså, hvis ikke vi lærer at du må tjene kroner før du kan bruke det,
1: yeah.
3: Så er ikke det hjelp i hva vi sier. Men
0: vi har jo banker vi kan låne.
3: Ja, det står med å påta på deg lån.
1: Yeah.
3: Og lån...
1: Forbrukslån, lendo, sier. Ja. Oi, jeg må bare komme til å få det du vil.
3: Og kjøp nå og betale om 9 måneder, og kjøp nå og betale om et halvt år. Altså, har ikke pengene om et halvt år, så... Altså, det går ikke an. Vi kjøper uten å ha penger.
1: Også er det greit. Du kan bare se rundt omkring. Nå høres det sur og galen ut, altså. Jeg har bare gamle biler, men hvis du ser hva kjøretøy folk utstyrer seg med, så går der masse midler bare til det. Jeg skjønner
0: enormt.
1: Ikke at... Enormt, ja. Og så skal en is til syden. Hvorfor i all verdens rike skal vi til syden?
0: Vi brune hjemme.
1: Brune, ja. Kan ikke gjøre sånn seg og kron garasjen og
0: kondis.
2: Ja,
0: jeg må.
2: Og dere har aldri vært ute og reist, nei.
1: Nei, vi har vi sier ikke fri, vi
0: er jeg må si det du snakket litt om, fattigdom om eldreomsorg. Eldreomsorg, altså vi opplever rundt oss, den er topp.
1: Ja, den er god.
0: Den, og det slapper er den topp.
1: Den skal den være også.
0: Og det skal den være.
1: Ja.
0: Den skal være topp.
1: Det skal være.
2: Helt enig.
1: Men, nei, det er for stort privat forbruk.
3: Ja, men kjære deg, Arvid, når du kan låne og reise ned til syden og drikke opp alt ihop og komme hjem igjen.
1: Ja.
3: Og være like slitte på ryggen og ikke ha dårlig samvittighet en gang.
1: Nei.
3: Så du har gjeldsforhandlinger, da må jeg og Jon Bjørn betale for deg.
1: Nei, det forstår han slett ikke at folk vil take opp dyre forbrukslån og så reise på ferie.
2: Nei, det...
1: Da skal det være en helt spesiell situasjon, ja, ja. Der bånd eventuelt er blandet inn slik at de skal få oppleve et kvart.
0: Og så synes jeg det er frimodigt når folk har søtet med bestyringen.
1: Ja.
0: I 8-12 år. Og så er det 2-3 år etter det gått, da forteller jeg hvor alt skulle være, når jeg har hatt så jækla mange år på å ordne de kjøle.
3: Ja, men de ser ikke de før det er for sent.
0: Jeg må si, det undrer meg stort.
3: Det er jo
2: ja, men det er omtrent så unger leker, det er den andre sin skyld, det er den andre sin skyld, den tar jo ikke ansvar selv. Ja. Det er de andre sin skyld.
1: Jeg synes sånn at det er dødsens kjedelig å høre på, altså. I stedet for å komme med ideer, friske utspill på hvordan vi skal gjøre saker og ting, så er det å gi andre skulder.
0: Jeg vet ikke å se på sånn på TV. Jeg ser jo på hytta, nå ser jeg på Miss Marple.
3: Ja. Ja, du også, ja.
0: Og så ser jeg på Fader Brown.
2: Ja.
0: Og Poirot. Den er litt i grenseland.
2: Så ser jeg på disse her...
0: som du sikkert liker, så her som reiser rundt på garen i Amerika og kjøper ting,
1: er
0: vel du da?
1: Ja, det er litt artig
0: å gå. Og du hender, så kan jeg komme over av rare ting.
3: Ja, ja. Jeg ser ikke på, jeg ser
1: på... Og så liker jeg å se på den her flyhavarikommisjonen.
0: Den er flott.
1: Det er altså så flott arbeid som blir gjort der. Det er kostbart. Men derfor setter vi noe av det trygt nå.
0: Ufattelig kan jeg finne ut.
1: Helt ufattelig.
3: Jeg ser ikke på disse oppkjøpere, jeg ser på syke samlere.
0: Ja, det er også, ny Danmark, ja.
2: Nei.
0: Og den i Danmark?
3: Nei, det er i England, Amerika.
2: Du blir noe helt syk av å se på.
0: Og ja, men, de har på søndagene noen danske kroer.
2: Ja, ja.
0: Og det kommer ting og viser frem.
2: Ja,
0: ja, det er sånn. Hun tar opp på sykkelen sin,
2: da. Ja, ja, ja.
0: Og det er så morsomt.
2: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja. Nei, men det er sykdom, da, så vi lier litt av noen hver, i hvert fall i vår generasjon. Jeg får ikke meg til å hive all verden, nei.
0: Jeg hiver med god samvitt.
1: Nei. Hva? Av og til tar jeg meg på tak, men... det er stygt å si det her. Det er åpen mikrofon, men kona mi har hevet jakke og bukse ut i bossen. Jeg har gått ut og ventet deg.
0: Det er ikke bare din familie, det vet jeg. Det føles jeg har vært i Ivar Høl og hentet tilbake til Elin i Mona, så har vært hevet i det.
1: Ja.
3: Nei, men hive og hive for Blom. Det er en ting å hive, men andre ting å si stopp på import. Jeg så ikke på deg.
2: Nei, det er godt det.
0: Nei, men tilbake til litt tilbake til det politiske. Om det ikke leverer deg.
1: Ja, bare
0: kom. Nå er jeg over 70 år, og det er vi alle. Og vi har fått lov å leve i en kommune, da vi har nærhet til de som skal vaske oss i baken når vi er gamle. Vi har nærhet til bank, vi har nærhet til administrasjonen. Vi kan gå på kontor ansikt til ansikt.
1: Ja.
0: Den retten og har vi, og vi kan gjøre det.
1: Ja.
0: Og det er etter mine begrep så verdifullt for et menneske. Det kan ikke måles i penger.
2: Er ikke det demokrati?
0: Og det kaller jeg demokrati.
2: Ja.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Men, og ikke... NAV nå, sier jeg. Ja. Du må inn på en data, og så stiller jeg en time, og så må du ditt, og så må du datt, og så...
1: Ja, det
0: er ikke NAV, for det er våre tjenere.
1: Ja. På torsdagskvelden skal vi altså i Lionsklubben ha et sannsynligvis et veldig interessant program. Det går kort og greit ut på at en representant for et reisebyrå her kommer og forteller oss hvordan vi kan skaffe oss billetter. Både til buss og fly, hva det måtte være, inn- og utland, slik at vi ikke blir stående fast på holdeplassen. Får nemlig ikke kjøpt. lätt. Nej, det blir det slut med. Och kona mi var alltså in och spore ett kati bussen går. Hon fick bekymrat att det kunde inte svara på till fälkösa 250 kronor.
2: Ja, det är helt...
0: Det är borta...
1: Det har inte löv alltså.
2: Nej, det är helt sjukt, det är helt sjukt. Och så nektos en uträkning på papir, sånt.
0: Ja, ja. Ja, men om så nektos ska bruka pengar då.
2: Ja, det kommer nog snart.
0: Det, nej.
2: Ja, om att bruka fysiska pengar, det
0: kommer. Nej, det går inte.
3: Det går inte an.
2: Det tror jag inte, like runt hjørnet.
0: Ja, nesten, men jag tror inte det är en grej för i...
1: Men altså, det åpner jo for voldsomme perspektiv. Da er du altså kartlagd fra du står oppe til å legge.
2: Ja,
3: men ta nå bare disse her nye målerne som de skal installere i huset til automatisk avlesing. Altså, jeg har tenkt å nekte at jeg skal ha. For den måleren kan de overvåke deg hele døgnet, datamessig. Hva du er henne i huset, hvor mange de er, hva de gjør på, og fotfylle deg.
1: Ja.
3: Og det skal jeg sette inn i huset mitt for dette. Jeg skal få riktig avlåse en strøm i huset jeg smør. Det blir ikke noen måler i mitt hus. Jeg vil sitte på do i fred.
0: Nei, det er ikke lyd av i deg. Det er ikke kontroller av i deg.
3: Hun vet det.
1: Jeg synes det er litt skummelt etter her at du ikke kan gjøre noen ting uten at hvem som helst vet hva du har gjort eller hva du er henne.
3: Men så er det litt skummelt, ja.
1: Det er litt, jeg synes det er litt...
2: Har du en mobiltelefon, så kan jo folk vite hvor
0: ja. Du har mobiltelefon, og da er det allerede gjort.
1: Ja, det er det.
0: Men husk på en ting, Arvid og Dehine, det er en ting som vi har, og alltid kommer til å få lov å ha i fred.
1: Ja.
0: Det er ingen som kan vite tankene våre.
2: Nei, men de kan fortelle oss hva tanker vi skal tenke.
0: Ja, men det er opp til høst og høyre på.
2: Ja, men jeg synes det er et enormt press fra samfunnet, liksom, hva vi skal gjøre. Se noe på reklame.
0: Ja, jeg ser det.
2: De bombarderes jo hele tiden. Jeg snakker med, jeg har konfirmanter, og så spør jeg, tror dere at dere gjør sånn som dere vil? Ja, vi gjør alltid sånn som vi vil. Så se på skoene deres. Alle sitter med samme type sko.
1: Gjør ikke det. Ja.
0: Jeg var i konfirmasjon i går.
1: Ja.
0: I Holmestrand. En søndag.
1: Mm.
0: Og jeg sa i min lille tale av velvalgte ord.
2: Ja, ja. Og hjertet type
1: grunn.
0: At det viktigste du gjør i livet ditt og har med deg, det er et sterkt indre. Og lytt alltid til det sterke indre. Og så gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
2: Ja. Skal jeg si amen til?
1: Men det er ikke enkelt å være ung i dag, eller vaksen for den del, når du blir bombardert av det du sier, Olav Sigurd. Vi kan altså ikke bestemme alle tankene våre.
2: Nei, nei, det er bare tull.
1: Ja, det er faktisk det. Og det er skoene, buksene. Jo. Her kommer, jeg vil ikke se forskjell på noen ting, men det er signal i klærne en har på seg. Alt mulig. Seiler, sko, jeg vet ikke.
0: Jo, men jeg tror faktisk at det vi har snakket med par-tre lærere, og de snakket om mobbing, og vi har snakket djupt om mobbing. Det kan hende at alle foreldre skulle hatt en time på skolen for veka og fått veta. De har ikke tid å være foreldre til ungene sine.
1: Nei, men
0: de har ikke tid å være foreldre.
1: Nei, men
0: så det skal skolen gjøre, og så har de ikke tid å mobbe hverandre.
1: Ja, og så har ikke de skjønt det at vinneren her, det er den som kommer i den kjolen eller den buksa de har lyst til å gå med.
0: Ja, og ja. Rektoren i Oslo avlyste ball på grunn av det der hysteri med limousiner og alt.
1: Det skulle jo
0: bare... Så ble hun nesten halshøgde.
1: Ja. Det hører engelsk, det er heim at den skal komme i limousin eller
2: helikopter ble det.
0: Jeg hører han... Oppi,
1: så kan ikke snakke rent en gang. Og helikopter.
0: Ja. Nei, det var noen kronprinsen som kom og høpte ut.
3: Ja, men altså...
0: Han som ikke hadde tanker nok til at ungene går på norsk skole.
3: Det er greit nok at vi er rystet over dette der systemet. Men, jeg har sagt det før, jeg skal si det igjen. Jeg er sjældig glad jeg vokste opp da jeg gjorde det. For det er ikke sikkert at vi hadde slått på så helskinnet ifra de i dag. Oi, ikke tale om det, Bjørn, nei. Men, for vi hadde ikke alt dette her som drog og lokket og fortalte oss. Nei. Vi fikk
0: vekse opp i... Men vi hadde det.
3: Ja, ja, ja, men det var noe...
0: Vi hadde det.
3: Det er noe helt annet.
0: Jeg er ikke enige med det, vi hadde det.
1: Jeg tror at hver generasjon sier omtrent det samme som du, Maria, gjør at... Heldigvis at vi er ferdige med det der. Nå er det hivende galle, men det har skjedd mye med høst også når vi er kommet dit hen at vi sier det.
3: Vi hadde ikke ditt av klepresse, vi hadde ikke narkotika.
0: Nei.
3: Vi hadde ikke drikkepress. Vi hadde ikke
0: hjemme... Hadde
1: det hadde vi.
3: Ja, ja, ja, to liter flasj.
0: Ja, det hadde vi, det var Gommedalen vekk.
1: Vi kjøpte maltekstrat og lagde øl.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Tresen Hans og Medal kom på Stortinget.
1: Ja, vi hadde de av og til oppe i Maurtue.
0: Ja.
1: Det gikk det så.
3: Ja, men det er noe, har noe med utvikling å gjøre ditt da.
2: Ja. I Bibelen så står det, du sier ikke hva kommer av at alt var så meget bedre i gamle dager dersom du er klok. Så, det har de sagt for 2500
0: år siden. Ja, det har det.
1: Ja. Men, men jeg er i alle fall sikker på at en kunne få med seg mange også velstående foreldre på den tanken at det er jo den som har mot til å komme på skolen sånn som han har lyst til å klære seg innenfor alle rimelige grenser som er enaren. De andre er bare dingle etter.
3: Det er pingle.
1: Det er pingle, ja.
2: Jeg skal ha konfirmasjon nå i Håndalen i år. Ja. Jeg kommer nå å si ymse til dem. Men en ting jeg pleier å si til konfirmanten når jeg kommer og tar det i år også, det er noen som tror at det femte bud heter «Dum deg ikke ut». Men det er ikke det ellefte budet «Dum deg ikke ut». Tør og dum deg ut, det er mye bedre å gå på trynet enn å leve som en statue, glinsende statue. Du må våge å risikere livet, du må våge å gå på trynet. Ellers ja, det, lever du ikke.
0: Det er sånn at det står i bønnen nå, og så det blir alt for lite sagt til ungdom blant annet, at det er bare en synd som er større enn å falle. Ikke å reise seg fra sitt fall.
2: Ja, ja, ja.
0: Og alle kommer ut for en blunder av tida, du er kanskje skjemd og blir... Skal jeg tørre å gå...
2: Ja, ja, det er noe tragisk da hvis du ikke har syndet på 10 år, synes jeg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig er det
0: det. Ja, det
1: er det. Men jeg lurer
3: på, hva
1: vil jeg fløkke med guttunga eller jentunga som har moteklær, rike foreldre, og som stenger ut en annen som de ser eller vet ikke har råd til å ha akkurat samme uniformer som de selv er? Hva de tenker egentlig? Om de er i stand til å skjønne hvem som er eneren der og hvem som er taperen.
3: Ja, men jeg skjønner ikke dette her med klærhysteriet. Og når du ser, for når du vet hva klærne koster og ser hvor stygt kledde de er, så er det
0: jo helt... Nei, vi må ikke glemme at ungdom, både vi og de som i dag har et alderfinn der de er veldig sensitive og veldig mottakelige for å ikke være... Du skal få med deg et sterkt indre seg, sier du starten.
2: Du skal være ganske sterk hvis du går på skolen i klær som kjøper og sparkjøper.
0: Ja, du skal dessverre det.
3: Nei, ja, det er vel mulig det.
0: Dessverre.
2: Ja.
3: Altså, men hvis at alle går i sånn, og så går jeg i noe helt annet, så vil jeg føle det at jeg er like... Jeg er tøffere, jeg som går i noe helt annet, eller det som er så dumme, det klær dere likt.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Og altså, jeg har alltid hatt klokka på høyre hand. Det har trekspillerne. Folk, mange lurer på om jeg spiller trekspill. Nei, sier jeg. Men alle hadde den på venstre, og skulle ikke jeg ha de.
2: Nei, men vet du hvorfor vi har den på venstre hand da?
3: Nei.
2: Nei, men det er en logisk forklaring.
3: Ja, men å ha den på høyre var mye mer praktisk.
2: Ja, men det er en logisk forklaring.
0: Ja.
2: Klokken kom i 2. verdenskrig. Og hvis du da hadde den på høyre hånd, så var klokkene sånn du fikk rekyl, sånn at klokken ikke funket. Og dermed så la de klokken over på venstre hånd. Det er fra 1. verdenskrig vi har det der. Soldaten hadde klokken på venstre hånd for han ikke skulle gå ut av funksjon. Og siden hadde det holdt seg.
0: Ja, for det... Men du vet at her er jo andre også tør å være annerledes. Blant annet har nok gudfanta oppe i bøldene. Og de skal vi da ta og hette hva sender gudene forresten. Ja. Og de er ikke redde, og det har gått bra. De har gjort noe som ikke alle andre gjorde.
1: Ja.

0: Og det var da nye gjødselsprayer og alt dette her. Vi skal ikke ha noe nytt, sier vi. Hverken det ene eller andre, kanskje en sykende maisløyfe til nøden. Men det lakker og lir, og det snart sykende mai.
1: Ja.
0: Og jeg har faktisk hørt, og jeg har måttet lese, at det har vært personer som har tatt til ordet for at en burde ha sykende maien på en... På en helg, nærmest liggende helg. Ja, er det... Maria...
2: Den skal du kalle 17. mai, da.
0: Ja. Den skal sikkert kalle frihetsdagen, eller et eller annet, som i alle fall et kjønnsnøytralt ord, eller for, eller for det nye kjønn.
3: Fridomsdagen. Nei, altså, du må nå fatte begriper Arvid, at dette ikke alvorlig ment, Jon Bjørn.
0: Jeg har lurt meg på ting jeg ikke har trodd var alvorlig ment.
3: Dette er jo så gape. Ja. Altså, det er omtrent han som spør hva dato er 17. mai i år.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
3: Nei.
2: Men det er jo det samme, de har prøvet seg med påsken også, komme på en bestemt dag. Ja, ja, det samme. Det skal liksom ha styring på alt, alt skal kunne programmeres på forhånd, ingen svingninger. Jeg sier, jeg hater den rette linjen, takk meg til en linje som går litt grann opp og ned, så ikke vi har helt kontroll på.
0: Selvfølgelig.
3: Det vet at det litt vanskeligere å berekne ferie og fridager, og hva du kan innarbeide når det er så umpete som dette.
2: Ja, det er helt forferdelig.
3: Og det er jo forferdelig, ja. Men er det virkelig mulig at kirken selv har forslig å fjerne andre dag?
2: Ja da, det er rett.
3: Andre dag og kjærtorsdag?
2: Ja, det har vært tanker, ja.
3: Ja. Mm-hmm. Nei, det er bare tenkt på kjærtorsdag, da slapp vi å reise til
0: Sverige. Men morsdag da?
3: Morsdag? Ja, farsdag da.
2: Første mai. Mm.
0: Første mai, det er... Ja, det har utspilt sin rolle.
1: Det er vel for så vidt riktig.
0: Ja. Hva er diplomatisk sagt her?
1: Det er vel for så vidt riktig.
3: Ja, akkurat første
0: mai. Fannes jeg sett.
1: Det er
0: jo mange land i verden. De burde jo feire de, disse arbeidere nede i Nordkorea. Burde jo ha til første mai.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
3: men la oss holde jul og påske og pinse utenfor disse her... De kaller det helg. Første mai kaller det helg. Det er en offentlig flaggdag. Det er ikke noe helg.
0: Det er, ja.
3: Og altså, vi må holde helg utenfor alt dette her hit.
0: Grodagen, er det helg?
3: Han er innbaka i denne sjette veka nå. Åja! Ja, men tenk hvor heldig hun var med navnet, mann.
0: Ja, ja. Det var Brustad også.
3: Ja, men tenk om hun har hett Klara, for eksempel.
4: Klaridagen.
3: Ja, men Grodagen, det vekst og spirer, alle tror den vår dag.
0: Ja, ja.
3: Nei, den var glimrende, altså.
4: Ja, ja.
0: Men så har vi sluttet den mai, ja. Så jeg det. At det var återlurt meg til å avlyse alle banetoget i Oslo, for eksempel, på grunn av terrorfaren.
4: Ja.
3: Da er det greit i, da.
4: Da er det greit i.
2: Jo mer sikkerhet vi liksom skal ha, jo mer ufrihet får vi på en måte.
4: Ja. Ja, det blir det. Det har sin pris. Demokratiet har sin pris. Det blir sagt alt for lite om hvor mye kunnskap det krever av oss, skal vi få ut av det vi vil få ut av det.
3: Nei, men hvis vi avlyser barnetoget, da har vi jo heist flagget på til topps og fortalt at nå er vi vetskremde, overnervøse og nærmest hysteriske.
2: Ja, det måtte bli sånn militærparader, da, sant?
3: Og da har de taket på oss.
4: Ja. I Bergen skal det jo nekte seg største lastebilene å komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første er det for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også dette her, som vi har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nå er det mindre biler de skal bruke.
0: Jo da, men det går ikke an å si slik at du vet hvor man er med brenneren.
4: Ja,
0: ja. Og lent meg en tok apparat, altså.
4: Ja, ja. Hva sa du?
0: Nei, da sa han det at du skal ta apparat, jeg har ikke brent, så får du... Da får du melde meg for voldtekt også.
4: Ja, ja.
0: Ja, hvorfor han hadde apparat her i? Det er sånn, du kan ikke... Hysteri, du kan ikke om det er en liten bil, en stor bil.
4: Ja, ja.
0: Du har en stor gammel bensinslukere, en Volvo.
4: Ja.
0: Hvis du tog regnefart med den, gud hjelp meg hva skade du kunne gjort inn i et...
4: Jeg har skulle greit mange. Men dette her, det begynte jo allereie for mange år siden her, når gymnasiet skulle hette videregående skole.
0: Ja.
4: Hvorfor det? Hvorfor skal en drive og så stresse ned over? Det er jo det som gjør det. Det skulle ikke hette gymnasiet, for det er for viktig.
0: Ja, det var disse her som ikke hadde trygt indre til at ungene sine gå og lære seg et hantverk som i dag blir gullvert. Ja. For det ble klasseskilde på gymnas og yrkeskola. Ja, ja. Da gjorde det seg her som var på gymnasiet en feil også, for de følte seg, det var jo noen her på Sandland som ville ha egen barnehage for de kondisjonerte sin tid.
4: Ja.
0: Sånn at...
3: det var i de tider, og alle kvinnfolkene i gruppen hadde ikke fornavn.
4: Nei, det var fru.
3: Ja, fru, ja.
0: Det var fru.
4: Fru Lensmann.
3: Ja, det var sånn hjemme forresten, det var fru.
4: Ja.
3: Fru ditt og datt.
4: Ja.
3: Men heldigvis...
0: Nå er jeg ikke for å gifte meg til det fru lenge.
3: Men det var ikke... Jeg sverger seg det fru når det kvinnfolk har passert en viss alder, uansett.
2: Ja, vel. Ja.
0: Nei, men det er litt sånn...
3: Det er helgardering.
4: Det er noe smålig over dette der styret der. Selvfølgelig kan en bli enig om at den 1. mai kan ha utspilt rollen sin. Ja. Og at... en annen dag kan takas vekk. Så får de bruke fornuftige argument, og så får de bli enige om det, ja, på skikkelig vis. Ikke bare for at de skal lage til noe...
0: Men jeg sa
2: det
0: i stedet
2: før... Det er jo bare for å forenkle at det liksom ikke passer inn i skjemaene.
4: Dette må jeg klare det.
0: Jeg sa det i stedet at det er jo fantastisk at hun her, Sylvia Listhaug, går ut og sier at vi må kreve at skolene skal ha aftertutjeneste for året.
4: Ja, ja.
0: Det er ingen som tenker skade av det.
4: Nei.
0: Og det er jo fantastisk at det kommer der ifra.
4: Ja, det synes jeg også.
0: Og gi dem at det får følge.
4: Selvfølgelig er ikke det skadelig.
0: Men så kommer læreren, det går ikke så kjenner meg til uten å få penger for dem.
4: Nei, jeg ser ikke et flagg heller uten at det...
0: Nei, og da...
2: Nei, det skal så som ikke få reise et flagg.
4: Ja, det skal faktureres.
2: Ja.
0: Jeg hører Macron... Ja. Med den gamle fruen.
2: Ja.
0: Han skulle gi arbeidsgiveren mer makt. Han skulle la fagforeningen få mindre makt. Han skulle ha lengre arbeidsdag. Og han skulle ha opprydding i det offentlige systemet.
3: Han vil ikke sitte han lenger.
0: Det håper jeg du tar feil i, men jeg tror du... Jeg tenkte tanken. Men tanken...
4: Det var noe fint at han vann og ikke den her madammen.
0: Ja, hvorfor det?
4: Nei, jeg synes de tankene hun står for, det kan ikke være noe å ta med seg inn i fremtiden. Du har ikke skjønt mye av hele verden og verdens situasjon, og krig og spektakel, og alle verdens unger ser på flukt, og det skal ikke vi hjelpe. Det var en som sa, vi tykker ikke synd i de som kommer her, men vi tykker synd i oss selv som må ta imot deg. Det er en ille tanke.
0: Jo, men det er jo Arvid Rygg. Ja. Vi kan jo diskutere det i vekevis.
4: Ja,
0: men hvis vi kan hjelpe 100 stykker der de kommer ifra, i stedet for en her, hva skal vi da velge?
4: Ja, da vil jeg vite tilstanden der de er. Der du vil bruke disse pengene.
0: Ja, men det må være en dårlig tilstand hvis vi kunne hjelpe 100 for
4: det
0: samme.
4: Det er vel stort sett det som er tilfelle.
0: Det er følelse av våre og synes det er galskap at vi ikke bruker alle pengene. Ja,
4: på enkelte plasser så kan det være det, men stort sett er det veldig dårlig.
0: Og det er da Norge kan ikke hjelpe alle.
4: Nei!
2: Men det har vi jo ikke ambisjoner om.
4: Nei, det har vi
0: jo slett ikke blant sommer.
4: Slett ikke tanker om heller.
0: Det er noen sommer som...
4: Ja...
0: Hva er det, Maria?
3: De snakker så klokt.
4: Ja.
0: Du er vi, ja.
4: Ja,
0: var det ironi, eller hva?
4: Vi har levt en stund, men
3: nei, det var
4: ikke, det var ikke klok av den grunnen. Sant.
0: Vi nærmer oss... men det er noe Maria snakket mye om de siste dagene. Ja. Når jeg snakket med henne. Og det er et jubileum. Vi har altså hele på i 12 år, sier hun.
3: 19. april i 05.
0: 19. april i 05.
4: Ja, 12 år.
0: Og da har vi sørte her og gledet noen forbudene i 12 år,
2: Karin. I hvert fall oss selv.
0: Og ikke minst oss selv. Vi har hatt noen voldsomt flotte stunder her i studio og der i studio.
1: Veldig kjekt.
0: Vi skulle jo snart hatt en jubileumsforstilling på...
4: Men, og den må vi kjøre reprise.
0: Nei, den skulle i grunn vært inne i aula, med full aula. Da vi satt på podiet og hadde vært...
4: Går ikke du vel langt?
0: Nei,
2: alt det der går, men du får ikke publikum. Jeg tror vi gjør oss best på radio, alle sammen.
0: Jeg tror folk hadde vært så forhåndet, så la seg vise at... Er det vår snipp og søter med fire stykker i salen?
2: Ja, du må regne minne sammen.
1: Du vil bette deg opp at du bor her.
0: Jeg husker jo på jævlen at Sven Asmussen var der. Og han sa det at hadde jeg ikke så, hvor mange som kom, så skulle jeg holdt konsertet på mitt hotellrom.
3: Jeg vet ikke.
0: Men vi skal tenke litt, Maria.
3: Ja, mener du vi skal lage en vetige forstilling?
0: Jeg mener Maria skal meisle ut en vetige jubileumsending.
3: Ja, da har du det.
0: Og så skal hun få være ordstyrer.
3: Nei, det blir ikke. Det er mislykket fra før vi...
0: Nei, det går så fint.
4: Men nå har vi nå gjort den erfaring her, mine venner, at hvis vi setter oss ned her helt blonke i hodet før vi begynner, så gjør vi det best.
0: Får ikke vi det noe? Ja? Vi må være vel forberedte.
4: Ja.
3: Helt blonke.
4: Det var innrømme, vi forbereder ikke oss 5 sekunder.
0: Det er ikke noen her som er blonke i hodet. Det er ikke alle som er grå en gang. Nei, men folk, vi får bare takke av. Maria, Olav Sigurd, Arvid, også med. Vi sier takk for nå, og vi avslutter med gode minne. Jeg skal ikke si hva det er for. Vi sier bare den delen av melodien. Ja. Gode minner, takk for i kveld.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: lydfontein, Arian.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Det er vel ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenger tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud, du
1: er veldig. Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk,
1: mm,
0: og veldig mye trivelige folk.
1: Mm. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke,
0: hun. Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok gått og hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontein.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears. World Without Tears.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var klokka. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet igjen.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forgjettede land.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja, ja. Tusen takk til alltid årvåkne teknikere, ja, som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøret selv.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja, ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå, antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Mann er der også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkpakke.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Ja. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her kommer alle kjenslerne på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundström.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det i ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt det. Men, han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, han spilte rasende fort. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Man må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det er jo sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja, man kan aldri vite det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelis-prisen. Og gjett hvem den er kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det er ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det er svensk.
0: Du må synge på svensk, hva?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Nå, for to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den, men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor så...
0: Nei, det er derfor,
1: ja. Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg er enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sögengård. Vi sitter inför sandan där i samme fyra gallner som har sött här gång till gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jon Björn Flöttre och det är Herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i det miljö. Och det första musikstycke hade allra fått hört och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora tenorerna i världen. Jag satt i bil från Bergen och hörde på han i lag med kona mi. Hon sa att det märkliga att jag dukar upp någon som är lika god. Hon sa till henne att det kan gött hända. Det går 100 år med kvar gång det dukar upp i slik stämme. Och det tror jag nog. Och så huskar jag på skolan en gång. Vi spelade en melodi med Pavarotti och då sa jag att hvis jag hade klart att sjunga slik så skulle jag alltså ge ifrån mig bilen. Och då var det en elev som sa nej, det får nog vara måte på. Den syns jag är väldigt söt. Men den här vi har nu, den heter Nessun Dorma. Jag har spekulerat lite grann på vad det betyder och det är alltså följande. Det betyder ingen må sove. Och det är ifrån en opera, den arie av en opera av Puccini. Där det är en slem prinsessa som har många friare men de må lösa 3 gåter för de släpper till. Oh. Och hvis inte så blir de helsläggna. Mm. Den här prinsen här han grejer gåtande men hon vet ju likväl så han säger det att
0: det är nog visst,
1: ja det är det att visst du klarar att ge det namnet mitt så kan du få avliva mig. Och det, då ropar hon ut, då går det beskjut över hela riket att ingen måste även må bara pröva att få tag i namnet till den där kältringen där så att hon släpper och har något med henne att göra.
0: Ja.
1: Men han vet att han är alene om att veta namnet. Och det grejer inte det. Och det är därför han sjunger på slutet att vincerå, det betyder jag vill vinna. Så han får inte slut, men det blir inte sagt helt tydligt. En väldigt, väldigt fin...
0: Ja. Och det gick bra, det levde länge i land.
1: Det vet jag inte någonting om, alltså, men starten var i alla fall utidig.
2: Det är opera nog att höra på.
1: Ja.
0: Det har ju så negativt ladda ut Olav Sigurd att jag vet inte vad jag ska svara dig om det så du misslikade eller du bara vill ha fram på.
2: Ja, det var nog. Och i alla fall få folk fram på. Opera är nog gärna förbundet med en hejsen sån fin kultur och fin snobberi och så har vi heldigvis fått en opera då på Eid, men opera och golf.
0: Det är ju i samma klasse.
2: Syns det inte i samma klasse?
0: Nej. Det är i samma klasse.
1: Nu är vi på vinden.
0: Nej.
2: Så han som nu kommer operainlägget, det är ju en habil golfspelare.
0: Ja, då har du snobben.
1: Ja, nej, jag är inte nog.
0: Vite kara i kvite bukser.
1: Jag har inte trackat ned gotten på opera, det är helt säkert. Men jag likar att höra på speciellt det här tenorerna.
3: Ta nu åt dig, doktor.
1: Hej.
3: Alltså opera är fantastisk. Men jag är så korka att jag gärna vill höra när jag vill släppa sjöna. Jag har väldigt många kompletta LP-samlingar med opera. Och det är bara helt fantastiskt.
1: Ja.
3: Att få sitta i fred och höra på den musiken och höra skicklig musikanlägg och sånt. Men jag har lite vanskligt för det så går att fram på scenen och ser det här. Det ser så konstigt ut för mig att se en opera. Men det kan vara för jag inte har gjort det någon gång.
0: Det spörs ju lite hur fjolligt han är, han som har uppsättningen. Och han ska alltid finna på något nytt i gamla, värdiga, fina uppsättningar. Så ska de laga till några nya uppsättningar som ska vara så moderna.
1: Mm-hmm.
0: Då är jag enig med dig, Maria.
3: Ja, alltså, jag syns musiken är helt fantastisk. Ja.
0: Men när du har den musiken, du har ju uppsättning som är...
3: Jag kände en person i sin tid som hade rest för, hade ekonomi till det också. han hadde, han ante ikke hvor mange ganger han hadde sett Svanesjøen, men han reiste der i verden så Svanesjøen var framført.
2: Ja, ja, men det går jo godt an å forstå, og jeg er enig med
1: det. Det er jo ballett med også der.
2: Ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissen, eller holdt på å si skuespilleriet da, nesten sånn fremmedgjørende, men hvis, når dette går opp i en hel syntese, det kan gjerne ha ballett og... Ja. Og opera og fine kulisser og det liksom stemmer overens, da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det, jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
3: Ja, ja,
1: det er jo eldgammel kunstform dette her, og jeg tror ikke noen er direkte uenig i at det er mye kunstigt og unaturlig at den fyker rundt på scenen der og synger
2: og alle skal dø før det slutter.
1: Ja. Men det har overlevd til alle tider. Det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis, ellers hadde vi vært dødt for lenge siden.
3: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadnesar, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noen operascener, du ser det.
1: Ja, ja.
3: Du ser
1: akkurat
3: det,
1: som du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der. Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det er mange som sitter i salen, måtte hørt på at Kjellegg enklere framføringer.
0: Men du har jo sett til Norden, Vendig Nordisk for eksempel, jeg har hørt det 5-6 ganger, og kan jeg reise ut, Eide høyre også, men Sitek har jo det var i Utvik kirke. Og det er til Norden på et litt høyt plan, og du får den nærheten å sitte i den små intime kirke høyre deg.
3: Ja, det blir nok
0: helt fantastisk. Fantastisk.
3: For der er ikke det lagt eller påputtet masse sånne kulisser.
0: Men det er regissørene som regel som legger de, synes jeg. De slipper når du legger golfen. Da er jeg
3: fantastisk. Ja, men da er det ikke så mye.
0: Jeg er med sin egen regissør.
1: Golfen er blitt veldig folkelig den.
0: Ja, men det er opera nå.
1: Ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å sette
3: noe. Nå kan vi begynne noen kveld.
0: Og slå ballene.
3: Ja.
1: Slå ballene,
0: ja. Ja, det var en god innledning om Pavarotti.
1: Ja.
0: Og han...
1: Han er død.
0: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
1: Det er ikke vi, nei.
2: Men, nei, så det står i Bibelen, bedre å være levende hund enn død løve.
0: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen... Så galt, så sier jeg bedre halt enn deg. Det står i hovedmål, og det er vel nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et, nesten han skrev i alle fall, eller skrev på maskin.
3: Ja, det.
0: Dokument i hendet. Og det første, hun har ikke følt seg rar. Det slo meg når jeg kom inn her som en grim melding og surer litt. Så sa det, bli som en lakke.
1: Ja.
0: Og det er flott uttrykk.
1: Ja, visste det.
0: Det er jo et flott uttrykk. Og lakken triller på tunet.
1: Ja,
0: og, ja.
3: Hva er det slags smerte stille du tenker?
0: Nei, det er lakkemusikk.
2: Det er for en lakke.
3: Ja, her skal bli fest.
0: Ja, men det er jo sant, det er jo flott ut.
3: Ja, jeg blir så rett, ja.
1: Ja, det er sammenlikning.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Og når vi setter ut i tunet og hører på det,
1: ja.
0: Det er jo vakkert.
1: Ja.
0: Og du blir bare smittet av glede.
1: Ja. Blir som
0: en lakke. Det var ett ord, og Maria, hun har... Du kan forresten fortelle selv, Maria, hva du har sysslet med i disse skriveriene dine.
3: Ja, jeg har sysslet med det at i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter, for å si, som vi henviser eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
1: Ja.
3: Altså, vi sier at en smetter seg en røyskatt, da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykker som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg kjord.
1: Ja.
0: Ja. Men det har du klare kjord også.
3: Ja.
1: det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at det er flott. Det er flott. Følger seg alke har jeg mer vansker med. Men det må være for at jeg kommer vagga litt.
0: Jeg tror ikke hvor alke nå fører seg.
3: Som regel så husker ikke du dine.
0: Hvor det gikk. Vet du hun så lite om Maria?
3: Du husker ikke hvor det gikk,
0: men jeg. Vet du lite om, ikke jeg drakk ikke.
1: Ja, men røysekatten, det er et flott bilde. Alle som har sett en røysekatt i naturen vet at han smetter fort av gårde. Det er ikke mange sekunder du ser det holder.
3: Og at du er frommes et lam, for eksempel. Ja, altså, nå var han frommes et lam, og da setter de oss til lyge, for eksempel.
1: Ja.
3: Men du snakker om lam, altså, men jeg reiste over lørdag, så var jeg, reiste vi opp Helkja Bruna og øvre bygda til Innvik. Og opp på Setre, eller opp på Ydaren Kvastra, gikk jeg for noen saude og beite nade i veien. Og midt inn i den saudeflotje gikk en rørev med svarte rumpe.
1: Hva det var hen?
3: Endelig Setre eller opp på det var i hvert fall inni en sårheim, Kinlo.
0: Han hadde ikke rørev en hvite rumpe.
3: Ja, men denne hadde svarte rumpe.
2: Slu som en rev, du har noe på det på listen
3: ja.
2: Det også,
3: ja, men, det må jo være en det, som var det da. Det er nok så de kaller svart rev, det er sånn kryssning. Men denne hadde altså svarte rumpe.
1: Jeg passerte en rev her forleden, men jeg la ikke merke til.
0: Det var en oppe i brein som mange år siden så fikk noen svart flekke til grisunga.
3: Jon Bjørn, jeg ser, lær deg før middag.
0: Så spoler jeg meg, hvorfor dette da, sa han, ja. Jeg var der og der med porska til galten, sa han, og han er så feil og lyger at jeg må nå slå seg ut en plass.
3: Nei, men
0: jeg må være tenkt med reven.
3: Nei, men det var, det, altså, for det første var jeg edru.
0: Ja, det tviler jeg på.
3: Og for det andre,
2: altså. Men var reven.
1: Ja, det er ikke men godt
3: altså, å si. Sauene brydde ikke seg om nå. Han brydde ikke
0: seg om. Han sette seg ut. I kostyme.
1: Det er ikke en katt du har sett, eller? Stor huskatt.
0: Ja.
1: Nei, men her, det er, dette her er fine ulv i foreklær. Fyll seg alt
0: det hadde vi der.
1: Ja, det har vi sett, ja. Og så rødsen kokte hummer. Ja, stum som en østers. De aller fleste de har dette sammenligningsordet som, men jeg ser du har noen her som der sammenligningsordet vekker. Redd hare, for eksempel. Kunne sagt, redd seg en hare.
3: Nei,
0: redd hare, det bruker redd, vi.
1: Ja,
0: og din redd hare.
1: Redd hare, ja.
3: Ja, det er ikke redd som en hare, det er en redd hare.
1: Ja, det blir to forskjellige tyder av det likevel, altså. Men,
3: det er ikke alltid at dette som skal inn.
1: Nei, da får vi en metafor her.
0: Kan du det?
1: Ja, det
0: er det. Det er
1: jo
0: fint,
1: det er
3: noe kurra som er i due. Ja, kvekkas en frosk, for eksempel.
1: Og mi due, for eksempel, kan du si, hvis du er noe veldig.
0: Bare så slepte en due, vet du.
2: Så det er jo andre fugler, ugler i mosen, det må jo være dansk, det da.
1: Ja.
3: Men altså her, dette hadde ikke jeg hørt før, det var faktisk han Bertet som sa det. Et merraflå.
0: Det har ikke jeg hørt før.
1: Merraflå, nei, det har ikke jeg
0: hørt. Det er jo skageflå.
1: Ja.
3: Nei, et merraflå, altså, det.
0: Ja, hva det betyr da?
3: Da er du ille ute.
0: Det?
3: Ja, altså, du skal være, da skal du være ytterst forsiktig. Det er ikke sikkert du kommer helt inn i fra deg.
0: Det har ikke jeg hørt før.
3: Og for eksempel at du er kommet ut på et svaberg, eller et fjell, eller glatt, ja, eller, ja, det er et merraflå. Og så var det et galteren, det hadde jeg heller ikke hørt. Mm.
1: Nei.
0: Ja, jeg kan tenke meg omtrent.
3: Nei, det har ikke noe med rundtrening å gjøre. Et galteren, det er altså en. Nei, nå har han gjort et galteren igjen. Da har,
1: tror altså, han skal. Altså, skjet røysen eller hva?
3: Ja, altså, begynner på 1000 ting og får ikke til
1: noe. Får ikke til noen handlige ting.
3: Nei, det er et galteren. Da sitter du og går og skal gjøre alt og liksom.
1: Ja.
3: Og også det. En slogmåse, det vet vi jo hva det er.
1: Det vet vi, ja.
3: Ja. Og en fløtepus.
1: Ja da.
0: Og har vi nå sett solten av?
1: Men hestehandel, det greier vi som voksne, og godt voksne. Men hvis en presenterte dette her for ungdom i dag, hadde det.
3: Har du kjøpt en mer? Ja. Kjøpt hest?
1: Ja. Hestehandel, ja, det tror ikke jeg hadde skjønt i helt, altså. Men det er også typisk for disse her bildene her, at det en må være på bølgelengden med det en bruker det til.
3: Altså, de unge i dag, de har vel ikke hørt dette her en gang.
1: Nei.
3: Og en hestehandel, da har de absolutt ikke gjort noe god handel.
1: Ja.
3: Langt ifra.
0: Stod det noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Breim?
1: Ja.
0: Det er Kråketing.
1: Kråketing, ja.
0: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien og pratet. Og så kom det en verdig til års komme en kjæring forbi, ugifte.
1: Mm-hmm.
0: Og hun sa det at nå er det Kråketing. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det.
3: Ja, men Kråketing, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
0: Ja.
3: Ja, ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Men det er jo fantastisk siste linje det også.
3: Ditt esel.
0: Ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din merr og ditt æter. Det er bare skjellsord.
2: Det er skjellsord, de fleste av disse. De fleste er jo det.
3: Ja,
2: de
3: det er skjellsord.
1: Men du kan bruke dyr i motsatt betydning også.
3: Ja.
2: Ja, det blir ikke mange.
3: Nei.
0: Ja, da er det pusen. Kurra som er due.
1: Men det må være et dyr som er mjukt.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, godt å ta i.
3: Men altså, vi bruker som regel, dette her er faktisk noe vi sier når vi er litt irritert i det. Mesteparten av dette her.
0: Mesteparten er det, ja.
3: Og de, altså tets og sild i tønne, for eksempel.
0: Det er jo ikke kjælsord.
3: Nei, det er...
2: Nå er det bare noe så...
0: Nei,
2: jeg skal være med på det, men...
0: Det
2: er objektivt, det.
3: Og sånn som bjørnetjeneste. Hva legger du i det ordet? Hva er bjørnetjeneste?
2: En tjeneste som slo tilbake.
0: Ja.
3: Ja, altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
0: Jo, det er du tror du gjør en tjeneste, så gjør du det likevel.
3: Men da å kalle et firma, som jeg har vært frem i en gang i tiden, kalle et firma for bjørnetjeneste.
2: Ja, det
3: er godt gjort, altså.
0: Ja, ser som en ørn, det er jo ikke noe negativt.
2: Nei.
1: Men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjeneste.
3: Ja, jeg tror ikke det var det.
0: Det var det
1: så
0: lenge.
3: Men så, jeg tok for mor også spore inn på internett om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestigeren. Ja.
1: Ja,
3: og det var nøye beskrevet hva sauestigeren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
0: Frys som en hund, det har ikke jeg sett.
1: Hva var
0: det? Frys som en hund.
3: Å ja, men han fryser som en hund.
0: Det har ikke jeg.
1: Ja, vi sier vel det.
0: Nå har vi jo tunga langt ut.
1: Ja.
3: Vi sier dette der, og så er det, nei, du, alvorlig talt, nå ser du ut som en drukna katte.
0: Ja, det gjør vi. Det gjør vi.
2: Men jeg sier de uglene i mosen, de må jo komme altså fra dansk mose, som betyr myr. For ellers er det noe ikke forstand i det, synes jeg.
0: Nei.
3: Og svin på skogen. I sin tid, og jeg skal ikke si hvem det var, men det var en som avorterte i fjellertiden at han hadde fremdeles saue i marsja.
0: Ja.
3: Sånn at hvis det var noen som så det, så måtte de være så snille og gi en beskjed.
0: Ja, jeg vet hvem det var.
3: Og da, men nå sier ikke du navnet.
0: Neida, selvfølgelig ikke.
3: Og da spoler en av Bjørn, så var han redaktør da, og spoler om ikke jeg kunne få lov å sette inn i annonsen om at jeg hadde dessverre flere svin på skogen. Så hvis noen fant
1: deg, så måtte de altså leire hjemme.
0: Ja, men det skal jeg si da, at da var han oppe i Breim, og han møste jo det porke tid av våren. Og han hadde ikke tid å leite etter noe. Og Haustan kom opp på turene med 12 slakte fergegriser.
3: Han og sleker jeg skulle ha hatt, så hadde det lønt
0: seg. Ja, det skal jeg si. Og det sa jeg forresten til noen ut på Nordstranda under en akt om mjølfabrikken og alt dette her mjølstøvelsen skulle bli. At da får de begynne med frikkvande høne, så det er gratis foring.
3: Ja.
2: Men det der svin fra skogen, det har sikkert et eller annet sånn logisk forklaring, altså at ja, kanskje med skatteinnkreving og gjøre at de slapp de ut for at de ikke skulle bli talt.
1: Og så går disse her går ut av bruk, disse her etter hvert som tida ruller fram over, og en ikke lenger vet hva det er for noe. Da møsser det kraften sin, disse her. Det er ikke, det er det samme. Så hvis en som aldri løser Bibelen, eller løser i Bibelen, hvis du begynner å fortelle om den barmhjertige samaritan, det er det en kaller allusjon på fint, men det er ikke forstått uten at du vet hva det blir referert til.
0: Det var jo det faren sa til en gud, hadde jeg hørt når han fortalte hva han sa, så alvorlig så stygge med, men du husker ikke om den barmhjertige samaritan, og da sa Gud, ja, men jeg hadde jo ikke noe æsel. Så det var så greit.
3: Nei, men det er i grunn ganske beskrivende, for eksempel når du spør hvor det går. Ja, det går så lys på en kjærekost. Da går ikke det fort.
1: Nei, det er ikke noe.
0: Da har farten sterkt redusert. Jeg har ikke fått det på fløttere flata i dag, da. Henger i kassen.
2: Men du bruker her hovar som ei olm kyr. Kyr i entall, altså.
3: Ja. I ku.
2: Ja, jeg bare spør.
3: Altså kyr, ja.
2: Ja, heter det egentlig ei kyr?
3: Det burde hette det.
1: Ja. Er det ukjønn?
2: Ja.
0: Jeg mener ei kyr. Ja. Ei ku.
2: Ei ku. Flere kyr.
1: Ja. Ei ku.
2: Heter det ei kyr?
1: Nei, det kan ikke hette ei kyr selvfølgelig. Det er ei ku, og så er det kyr.
2: Ja,
1: det
3: var ikke det. Ei kyr, vel? Det er det vi sier.
1: Vi sier det, men det høres det ene.
3: Jeg slipper ut ei kyr i dag.
1: Ei kyr i dag. Ja, vi kan gjøre det.
3: Her slipper ikke vi ut ei eneste ku.
1: Nei, det gjør ikke vi. Men når du sier det, så virker det litt merkelig.
0: Jeg synes ikke jeg. Men jeg har drevet med kyr en hel liv.
1: Ja, du har det. Slipper du kyr i dag, da går det. Hvis det er grunn av form.
2: Men da er det to eller flere. Mine tanker.
1: Nei, det er en tall. Det er en tall.
0: Hvis jeg slepte ut ei kyr da, så slepte jeg altså ikke ut to.
2: Nei.
0: Får du også
2: forstå? Jeg skjønner det.
1: Da slepte du ut kynger da.
0: Nå slepte jeg ut kynger, ja.
2: Det er egentlig for oss som...
0: Er det kule?
2: Så ku blir litt sånn fint å si det, altså.
3: Ja, det er det faktisk.
1: Ja.
3: Nei, men altså, vi sier også at jeg skulle ønske jeg var i flyge på veggen.
0: Å, det skulle jeg også mange.
3: Ja,
2: ja. Men nå må nå ikke være noe fluepisken her.
0: Det er rett.
3: Og bikkeslagsmål, og gjerne dette var nok til spektakel. Det var rene bikkeslagsmålet her.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Rotterumpe da, det blir et redskap det.
0: Det er en sak.
3: Ja, et kubein også er et sånt. Men hvorfor heter det rotterumpe, og hvorfor heter det kubein?
1: Ja, rotterumpe, det er en sånn spisse
2: sak.
1: Ja, du kan sage ut en sirkel. Hun ser jo, hun spisser seg til akkurat seg rotterumpe.
0: Men nå leter vi rotterumpe ligge, og så hører vi på John Denver.
1: Jep.
4: Clap your hand. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

Nok en kjende sang som heter Blå klokker. Det er Magnus Samuelsen. Og denne innspillingen er faktisk tett på 70 år gammel.

Ja, da er det vel på tide å slutte denne gangen òg. Han Jon Roar og jeg Harald avslutta med 'Så lenge solen gir oss lys', Anne Marie Kvien.

0: på ellers ålreite dyr.
1: På ellers ålreite dyr.
0: Ja, da, ja, da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo, takk.
0: Ja, det var ikke bare deg, jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren, en personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi. Ja, selv nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp. Ja da. Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Det var lyden av fårikål. Eller er det lyden av uspiselig julemat?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte helt annen musikk. Ja. Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter The... den heter altså...
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at det kan ikke.
0: Ja.
1: The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: vegger.
1: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
0: Vi, ja, eller Odd. Odd
1: i farta.
0: Odd er i farta.
1: Ja da.
0: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
1: Det ble ikke helt det samme, vet du.
0: Det var, nei, det var en ganske søt overgang. Ja, altså, sånn, men,
1: veldig all right, egentlig.
0: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
1: Ja, du har,
0: men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye jeg tenker på.
1: Vet du hva far min sa når jeg sa det?
0: At du hadde tenkt?
1: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
0: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette? Ja, Odd valgte jeg, Anna. Det var like godt.
1: Ja, yes. Det er Ray Davis det her også.

0: Ja, jeg synes den er ganske festlig. Det og i motsetning til, til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er det nok dette, jeg synes i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja da. Dette er jo klassisk, klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glam rock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg husker hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg synes det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær. Og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk.
1: Mm.
0: Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Nei. Men denne gangen har jeg jo vært en sånn rebel da, i stedet for. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soulmusikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her altså en liten, skal minne om at vi går mot lysere tid, og sol har snudd og alt det der.
1: Mm.
0: Litt reggae med Bob Marley.
1: Mm.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jo altså i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: skulle finne noe på at det var nyttår for alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, og derfor det er... Jeg lurer på dette første plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først til det. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.
0: Ja.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både bono-vokal og edge-gitar.
1: Det var en veldig trist melodi.
0: Synes jeg?
1: Ja, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det fint.
1: Ja. Jeg sa ikke det ikke var fint.
0: Ja, du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg synes den var trist.
0: Ja, og det på grunn av?
1: Det på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle venn.
0: Ja, det vel... Bare ikke var på grunn av... Så...
1: Ja, nei,
0: ja. Ja, nå jeg spent... Nå, det jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Jo, nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja, gjerne med... Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det ikke Tore Tang du skal spille. Den heller ikke ny, men det med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Tang. Jeg skal, nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg tenkte du skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang? Eller
1: ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang?
1: Ja, veldig lite rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du har lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Okay.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

Ja, så er det slutt for denne gangen òg. Jan, Jon Roar og jeg, Harald R, avslutter med en bestefar, Oddvar Nygaard.

0: Storen er en fin turplass, spesielt for de som kommer innenfor vei da. Ikke sant?
1: Ja, det er klart. Det er veldig fint å mora mi er fra Storheim.
0: Nå har Eid sanitetlag seg på en liten Storheimstur.
1: Ja, det er vi. Norsfjord Eid
0: sanitet. Norsfjord Eid, ja, det er viktig at det er.
1: Norsfjord Eid sanitet.
0: Her er det 10 stykker, tenker jeg, eller kvart sånt.
2: 8.
1: Ja, det er vel kanskje det. 10 stykker. Ja.
3: 11 med deg.
0: Ja, du er Irene Vedvik.
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Er du sånn troppsfører da, eller?
1: Nei, på ikke noen måte. Det er ikke jeg. Det er jo en Inge Lise, det. Som er lederen vår her.
0: Ja, det er Inge Lise. Er du leder av selvutnemt,
4: eller? Nei, det er noe bare de skulder på meg. Jeg er ikke leder, jeg bare går litt dags at og frem.
0: Er det fint dette her? Her er det litt flatt og fint her. Oppsøker det bratta også av og til.
4: Ja, det gjør vi.
3: Ikke med dette laget.
4: Nei, men det er noe lima, en liten brattebakke her fremme. Vi kjenner jo det at det hjertet slår.
0: Ja, det skal virke det, vet du.
4: Det går helt fint.
0: Er ikke det undervurdert dette her med gåing?
4: Jeg er veldig undervurdert. Jeg går masse så sant jeg kan.
0: Det skal sprenges, vel? Ikke som skal være i form med det. Jeg er helt feil det.
4: Ja, jeg sprenger i alle fall ikke.
0: Er det de da? Kjem frem likevel.
4: Ja, ja, ja. Med god tid, når det er pensjonister.
0: Men det tar vel kanskje den dårligste formen med å ta hensyn til en er ute og gå tur, vet du.
2: Det er sånn lavterkel.
4: Ja, det er lavterkeltilbud. Det er helt sikkert.
0: Er det mange ture i veka da?
1: Nei, det er en tur
3: hver
1: veke. Hver tirsdag.
2: Torsdag,
1: unnskyld. Ja. Hver torsdag.
0: Det er torsdag i dag.
1: Ja, da møtes vi klokka 5. Opp med legekontoret.
0: Full sjekk først.
1: Ja, da, så begynner vi der. Og så kjører vi forskjellige plasser, da, og så går vi etterpå det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig viktig å ut og gå.
0: Ja, for er det ut om kommunen også, da?
1: Nei, vi holder oss til start.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det ut i ytre å gå der også?
1: Nei, det har vi vel ikke vært, har vi det?
3: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda. Men det kan jo bli.
0: Er på trappene.
1: Ja, du må spørre denne turen.
0: Nå er det somras litt.
1: Vi har et turnemt.
0: Ja, det er turnemt. Hva er det nemt
4: der,
0: hen?
4: Hun sitter der om
0: morgenen. Er det planlagt mange turer?
5: Ja, 10 turer for vår og 10 turer om høsten. Ja.
0: Og nå har de hatt?
5: Ja, kanskje det er 3. eller 4. turen.
0: Men du har det å gå på enda, da.
5: Ja, vi skal gå helt frem til Jonsok.
0: Det går ikke uansett vei. Det skal være litt kjekt, da.
5: Ja, går uansett.
0: Gjør det det?
5: Ja, da. Det finnes ikke dårlige klede, vet du. Det er bare dårlig veier.
0: Ja, men det finnes noe kaldt veier også.
5: Ja, men da kleder vi oss med ørevarmer og...
0: Men er det så kjekt da?
5: Ja, da har vi med kaffe.
0: Er det kaffe det er med dere,
5: ja? Ja, kaffe og noe godt å bite i.
0: Ja,
5: ja.
0: En til to timer?
5: Ja, turen er vel mulig. Toppen 3 timer. Ja.
0: Også er det bare kvinnfolk, da kan de snaldre alt de vil.
5: En kan ta med den en vil på tur.
0: Ja, men det er kanskje ikke mange.
5: Hele bygda.
0: Det er ikke så mange karer her.
5: Nei, men det er...
2: Du har hunder.
0: Hunder, ja. Fyrbeinte, ja.
5: Neida, men det er populært dette her, og det er aldri samme folk, ja. Så vi har med oss noen, ja, i dag er vi en gjeng, og forrige torsdag var vi kanskje en annen gjeng.
0: Ja, litt viktig det med sosial i hele, vet du.
5: Ja, det er veldig viktig. Så vi har det kjekt.
0: Men du må nå være såpass ærlig og si, det har ikke vært så kjekt å søte her i helgen da det snø bare sludda.
5: Nei, du har kanskje rett.
0: Ja, jeg har nok det.
5: Du var det. Vi var litt sure da.
0: Ja.
5: Men nå har det gått over. Nå skiner sola. Da blir vi så glade. Nå ser vi bare bort på... Hva det var nå igjen? Lidavaren.
0: Lidavaren innpå her, ja.
5: Han er kvit og fin, det går an.
0: Mykje snøfjell. Og du heter?
5: Marit.
0: Marit.
5: Rindal.
0: Ja, så vet vi det. Rindal, han er en som feil å sprenge der.
5: Ja, det var vel en arve det.
0: Ja.
5: Han tror han har gitt seg.
0: Han slutta, ja.
5: Ja.
0: Ja.
5: Det hjelper å gå, vet du. Ja, trenger ikke å springe.
0: Nei, men det får kose dere her. De har noen fine bygd å skjute over, de sitter her.
5: Mm. Storhavsbygda.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, får de med guider, da? De er jo visst i plass de ikke har vært før.
5: Ja, det kan vi väl. Visst vi är om oss och spöra och lokalbefolkning så får vi med oss guider, visst vi vet det.
0: Eller är det sånt tillfälligt att det stoppar mig här och låter på det? Är det sånt det?
1: Ja, det är sånt tillfälligt för vi vet inte helt hur vi, ja. Vi är.
0: Ja, nej, det förstår jag.
1: Jag har inte varit här förr. Jag är nog ej, där har jag inte varit här förr. Aldrig.
0: Där ser du. Där ser du.
1: Många platser.
0: Måste gro fast in i gatan.
1: Har ni inte det, vet du? Nej.
0: Det var sanitet, la oss inte vet vad det är än. En liten rapport.
6: Ja, god kveld, godt folk. Nils Ola Strand i studio, Odd Skogstad på miksebordet denne seine, seine nattetimen. Lydfontena har tatt ferie akkurat nå, og mens den har ferie, så har jeg i stedet tenkt å lage et program om veldig, veldig gammel blues. Rettere sagt, det som i sin tid førte til at blues ble den bluesen som vi kjenner. Jeg har rota ganske djupt i lydarkivet her, og alt som serveres i kveld, det stammer fra 78-plater fra 20- og 30-tallet. Så hvis du ikke liker blues, og slett ikke gammel blues, og ikke kan få dra litt knittring på platene, så dette kanskje ikke programmet for deg. Men nå lar vi det stå til med Andrew og Jim Baxter først, som skal synge Bamalong Blues.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her, da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Det ringer,
0: noe på fære, hør, hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
1: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
1: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
1: Nei, det sa han ikke.
6: I dag jeg på besøk ute i Moane, og jeg sitter her med en Solveig og en Kristen i Moane. Og folk flest vet nå ganske godt hva de står for. Og jeg må si det at jeg kom inn i en unærlig fine heime. Har jeg brukt uttrykket rett da, Kristen?
7: Ja, unærlig, det var gamle federtiden.
6: Ja, hva det unærlig betyr?
7: Nei, det var at det unærlig, det jo det at det trivelig og at det hett og godt.
6: Ja, ja. Det jeg trodde det var noe
7: ja, sånt. Ja, det var at det skal være det. Unærlig heim.
6: Ja, det i hvert fall positivt.
7: Det var ja, da, ja, da, ja, da, det var det.
6: Tenk om dette her er negativt preget, og jeg da går alldeles... og skaffe det her.
7: Du skal ikke risikere mye til dette.
6: Nei, men du Solveig, du er ikke alt for mye frem i media og på arrangement og...
8: Ja, jeg var med kor i mange, mange år.
6: Ja, men det er kor. Ja, det er kor. Men han Kristen er jo så kjent for alt han står for, ja. Og da er det noe rart med det at der står en kone bak, det gjør det jo som regel.
8: Ja, det må være en kvann hjemme også.
6: Så han tester ikke ut veldig mye av det han skal ha føre seg på forskjellige ting med deg.
8: Nei, jeg lytte å være litt sånn kritisk en av gangen, men det er det han.
6: Ja.
8: Men ellers så går det fint dette.
6: Ja. Hva du kommer fra opprinnelig?
8: Ni for stort.
6: Nærmere bestemt?
8: Fitjar.
6: Fitjar?
8: Ja, Fitjar.
6: Har du møst noe av målet ditt på alle disse årene?
8: Åh, ja, det kommer igjen hver gang jeg reiser hjem. Da er det...
6: Hvor tid slår du om?
8: Ja, når du kommer sør om Bergen.
7: Ja. Ja, det er der ikring. Ja, ikke sør om heller. Når vi har kommet på... Før var det på Fergekeia i Knarvik, vet du. Så nå er det jo Nordhordelandsbruna. Da begynte det Rivo, Da og alt det der har kommet. Kuo.
6: Hvor mange år har du bodd her i Gløppen, eller her i Moane?
8: Nå er det vi gifte oss i 58, så da er det begynt å bli
6: alvorlig.
8: Alvorlig
6: mange år. 44 år.
8: Ja.

Ja, vi åpna god gammel årgang med Tango Telemark. Og det var Gud Nydalen som spilte den. Jeg aldri kan glemme, synge Åge Samuelsen.

0: svake personer det, kan ta skade.
1: Ja, det er en helt annen ting. Sånn at det er ikke bare å slippe de løs, det må være
0: litt... Du kunne jo være til ikke skade, nei.
1: Nei, jeg tror ikke jeg var... Spørs om hun hadde...
0: For jeg også skulle gjerne møtte den, for jeg er jo en vakker kvinne.
1: Ja, ja,
2: men... Oi, ja, så er jeg på en falsk hjemme og gå.
1: Nå snakker vi om spiritism.
2: Ja.
1: Nei, men altså, det, sånne ting er veldig farlige. Alt som har litt med vårt andre liv å gjøre, det er veldig farlig hvis det blir misbrukt. Mm.
0: Altså, ism i enden skal du være forsiktig med.
1: Ja, onok.
3: Teksten for søndag, den forteller om enkens sønn i Nain, så Jesus vekte opp fra de døde. De holder på å bære han ut, og så er det et sørgefølge. Så går han bort, og så sier han stå opp, og så gir Jesus han tilbake til mora.
1: Mm.
3: Det er fortellingen. Men det er ikke noe sånn haleheng. Ja, hva var det du så? Hva var det du opplevde? Det er ikke noe intervju med enkens sønn i Nain. Og ta fortellingen om Lazarus som ble oppvekket fra de døde. Det er ingen fortelling om hva Lazarus så på den andre siden. Så jeg tror at vi skal holde på å si la den andre siden få lov til å være i fri, og så kan vi har vi vel en anelse om at det er noe mer.
0: Jeg tror det vi skal gjøre, for jeg tror jeg gjorde det for å undre om hvem som var der og hvem som ikke var der.
3: Jeg tror vi skal alle over på den andre siden. Det tror jeg. Men bare ta en liten ting med dette med liksom det så spesielt med denne kontakt med døde og kom. Men vi har jo en helt tradisjon med helgener, sant?
1: Mm.
3: Og du holdt på å si, du kontakter bror din, om man skal si det sånn, sant?
2: Ja, det skulle bare mangle, ikke det skulle gjøre.
3: Men det er jo holdt på å si inn i den tradisjonen at den går gjennom en helgen.
1: Mm.
3: Ja. Altså, de som er helgener for oss, de som betyr noe for oss, de har vi liksom en kontakt med.
0: Jo, men vi skaper jo opp i hodet. Jeg kan jo gjenskape. Jeg kan gjenskape opp i hodet mitt. Når jeg satt opp i Ulesbatchen på fangene til min bestefar, Måns J. Holvik, og han fortalte meg på den turen han var med Holvik Gjetter til Bergen, han var 6 år. Og når jeg satt meg ned og gjenskaper det, så er det som vi sitter i Batchen når han sitter og forteller meg.
2: Ja, det er det.
0: Så det er ikke noe verre.
2: Ja, nei, jeg har ofte lurt på når jeg sitter i kirke i begravelse, du hører så der evindelige siste helsing. Jeg blir liksom trøtt av det. Jeg er helt sikker på at bak siste helsing så kommer det til å komme mange helsinger til den som er død på en eller annen måte.
0: Du leter tankene gå til deg.
2: Du leter tankene gå, det er ikke det i helsing.
0: Jo.
2: Selvfølgelig er det.
0: Ja. Det er klart du gjør det.
2: Ja.
0: Og da ser du det hvor man føler deg også.
2: Ja.
0: Omtrent sånn.
2: Ja. En gjerne vel det.
0: Ja.
1: Og så har det en fordel. Det ser du. Det blir aldri eldre.
2: Ja, det var en svensk tante som sa til meg en gang vi satt hjemme, og hun syntes ikke det var noe særlig å gå på gravplassen. Der er jo ingen, sa hun. Så snakker hun over, du er der nå selv i alle fall. Og du kan ha gøtt av den stunden du står der. Jeg har i hvert fall ikke hatt ilt av det.
1: Men den fredeligaste plassen på jord.
2: Ja, det er det.
3: Ja, det skulle ikke være noe vi er redd for.
2: Nei, det skulle det altså ikke
3: være. Men hvis jeg ikke hadde fått lov til å tro at det er et liv på den andre siden, så hadde jeg i hvert fall sluttet som prest på dagen. Jeg hadde aldri orket å få rett en begravelse, og så var min tro at nå er det slutt. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Hvis jeg måtte stanse der, så hadde jeg kuttet ut.
2: Ja, men hvis jeg går inn på klingen på de aller fleste, så tror jeg nok det at du er i bra selskap.
0: Mm. Det kan du være, men jeg tror det. Selskapet kan bli mindre og mindre sånn som jeg legger opp til nå. De skal jo ikke lære noen verden. Det er det du lærer fra du er pikken liten, du. Det er da du legger grunnlaget for dette også.
2: Ja, ja det er det.
0: Så akkurat deg, jeg ikke har disse her, så trakker jeg det godt da i kirke, men dette bekymrer meg.
2: Mm.
3: Ja, ja.
0: Det bekymrer meg virkelig. For det er et holdepunkt som alle mennesker har. Det er liksom en
1: det er et hår i nakken på deg. Altså,
0: ja, det kan det være.
1: Du har lært noe underveis som gjør at du prøver å oppføre det som et noenlunde skikkelig menneske.
2: Ja, kan ha ikke behov for å rette ut neven en gang iblant og se om det er hvert å holde det.
0: Ja,
3: men det som jeg er mest redd for når det gjelder...